0: sana wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati

0: kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele, amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo, utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia. E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. na kuamkia Maria, umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu, mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama
1: kama
0: ilivyokuwa
1: ilivyokuwa
0: mwanzo
1: mwanzo
0: na
1: na
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote
1: zote
0: na
1: na
0: miaka
1: miaka
0: ya
1: ya
0: milele.
1: milele.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Tuombee
0: utuombee wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasiokukimbilia.
1: wasiokukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako. Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: Chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: tusamehe
1: tusamehe
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamehe
1: tunavyosamehe
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani
1: Kwani
0: kwako
1: kwako
0: ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: yu
1: yu
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sifa
1: Sifa
0: kwa
1: kwa
0: Baba
1: Baba
0: na
1: na
0: kwa
1: kwa
0: Mwana
1: Mwana
0: na
1: na
0: kwa
1: kwa
0: Roho
1: Roho
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: kama
1: kama
0: ilivyokuwa
1: ilivyokuwa
0: mwanzo
1: mwanzo
0: na
1: na
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote
1: zote
0: na
1: na
0: miaka
1: miaka
0: ya
1: ya
0: milele.
1: milele.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bikira
1: Bikira
0: Maria,
1: Maria,
0: msaada
1: msaada
0: wa
1: wa
0: Kristo,
1: Kristo,
0: utuombee
1: utuombee
0: wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasiokukimbilia.
1: wasiokukimbilia.
0: E
1: E
0: Yesu
1: Yesu
0: wetu,
1: wetu,
0: utusamehe
1: utusamehe
0: dhambi
1: dhambi
0: zetu,
1: zetu,
0: utukinge
1: utukinge
0: kwa
1: kwa
0: moto
1: moto
0: wa
1: wa
0: milele,
1: milele,
0: upeleke
1: upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni
0: roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako.
0: Tendo
1: Tendo
0: la
1: la
0: tano
1: tano
0: la
1: la
0: uchungu.
1: uchungu.
0: Tumkumbuke
1: Tumkumbuke
0: Yesu
1: Yesu
0: aliposulibiwa
1: aliposulibiwa
0: na
1: na
0: akafa
1: akafa
0: msalabani.
1: msalabani.
0: Tunakuabudu
1: Tunakuabudu
0: Yesu
1: Yesu
0: Kristo
1: Kristo
0: na
1: na
0: tunakusifu,
1: tunakusifu,
0: kwani
1: kwani
0: uliwakomboa
1: uliwakomboa
0: watu
1: watu
0: kwa
1: kwa
0: msalaba
1: msalaba
0: wako
1: wako
0: mtakatifu.
1: mtakatifu.
0: Tuombe
1: Tuombe
0: neema
1: neema
0: ya
1: ya
0: kuwapenda
1: kuwapenda
0: Yesu
1: Yesu
0: na
1: na
0: Maria.
1: Maria.
0: Baba
1: Baba
0: wetu
1: wetu
0: uliye
1: uliye
0: mbinguni,
1: mbinguni,
0: jina
1: jina
0: lako
1: lako
0: lisifiwe,
1: lisifiwe,
0: ufalme
1: ufalme
0: wako
1: wako
0: uje,
1: uje,
0: mapenzi
1: mapenzi
0: yako
1: yako
0: afanywe
1: afanywe
0: duniani
1: duniani
0: kama
1: kama
0: mbinguni.
1: mbinguni. Utupe leo
0: chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamee
1: utusamee
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamea
1: tunavyosamea
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani
1: Kwani
0: kwako
1: kwako
0: ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: yunawe,
1: yunawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kwa
1: kwa
0: mkia
1: mkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sifa
1: Sifa
0: kwa
1: kwa
0: Baba
1: Baba
0: na
1: na
0: kwa
1: kwa
0: Mwana
1: Mwana
0: na
1: na
0: kwa
1: kwa
0: Roho
1: Roho
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: kama
1: kama
0: ilivyokuwa
1: ilivyokuwa
0: mwanzo,
1: mwanzo,
0: na
1: na
0: sasa,
1: sasa,
0: na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote,
1: zote,
0: na
1: na
0: miaka
1: miaka
0: ya
1: ya
0: milele.
1: milele.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bikira
1: Bikira
0: Maria,
1: Maria,
0: msaada
1: msaada
0: wa
1: wa
0: Kristo,
1: Kristo,
0: utuombee
1: utuombee
0: wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasiokukimbilia.
1: wasiokukimbilia.
0: E
1: E
0: Yesu
1: Yesu
0: wetu,
1: wetu,
0: utusamehe
1: utusamehe
0: dhambi
1: dhambi
0: zetu,
1: zetu,
0: utukinge
1: utukinge
0: kwa
1: kwa
0: moto
1: moto
0: wa
1: wa
0: milele,
1: milele,
0: upeleke
1: upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni
0: roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako.
0: Tunakimbilia
1: Tunakimbilia
0: ulinzi
1: ulinzi
0: wako,
1: wako,
0: Mama
1: Mama
0: Mtakatifu
1: Mtakatifu
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: usidharau
1: usidharau
0: sala
1: sala
0: zetu,
1: zetu,
0: sisi
1: sisi
0: wana
1: wana
0: maskini
1: maskini
0: kabisa,
1: kabisa,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: hatari
1: hatari
0: za
1: za
0: kila
1: kila
0: siku.
1: siku.
0: Ee
1: Ee
0: Bikira
1: Bikira
0: Mtakatifu
1: Mtakatifu
0: na
1: na
0: mbarikiwa.
1: mbarikiwa.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sala
1: Sala
0: kumba
1: kumba
0: malaika
1: malaika
0: mlinzi,
1: mlinzi,
0: malaika
1: malaika
0: mlinzi
1: mlinzi
0: wangu,
1: wangu,
0: unilinde
1: unilinde
0: katika
1: katika
0: hatari
1: hatari
0: zote
1: zote
0: za
1: za
0: roho
1: roho
0: na
1: na
0: za
1: za
0: mwili.
1: mwili.
0: Kwa
1: Kwa
0: jina
1: jina
0: la
1: la
0: Baba,
1: Baba,
0: kwa
1: kwa
0: jina
1: jina
0: la
1: la
0: Baba
1: Baba
0: na
1: na
0: la
1: la
0: Mwana
1: Mwana
0: na
1: na
0: la
1: la
0: Roho
1: Roho
0: Mtakatifu.
1: Mtakatifu.
0: Amen.
1: Amen.

0: rekana yebisandro nero wangu he omamema ko berekira okobuhere embere twanze obuhere buno buirire tukani bana rungana nshusala eshabali chetu abere nerera nyamuhanga emesabe mberere mberere padre remakle kama bu anawaombea wale walio wa ndoyo tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 2025 anaombea madame Kibeho Marigo, madame Kamuze Felicienne, Jose, couple Agnese, Justine, Kambale Muharabu, Mara Takanduki, Mama Sina Mali, Alfosine Masika Janete, Emilia, Dio Merci Kauza, Gloire Kipese, Muhamba, Siheria, Grace Lukeke, Kabuo Muhasa, Charite, Jojo, Vicky, Emmanuel, Kabuo, Sialia Nabuya, Zawadi, Alfosine, Mangusa Rafaele, Kahokolo, Kahendro Muhamba, Eli, Baraka, Muramba, Muhasa, Eliza, Marie, Gloria, Joelle, Jovi, Flerete, Marilike, Bene, Bebleze, Marigo, Bakele, Madame Gervais, Ndoya, Vicky, Kikene, Malenga, Kahambu Kabunga, Masika Sangala, Soki Kapako, Luanje Masika, Feliciane, Yoane, Kanyamunyu, Kahendo Esperase, Kerumba, Teofile, Alexi, Malite, Yalala, Pasie Ivone, Mama Bolamba, Meleki, Eloje, pia watu tisa ambao hawakujulikana, watu ine waliochomwa na wote waliobebewa. Mungu awapokee katika ufalme wake. Raha ya milele uwape e Bwana na mwanga wa milele uangazie.
1: Jama ya Muhindo Germain na Kasi na Minya inaomba pumziko la roho za marehemu. Dominique Kasi na Minya, Kasoki Kasi na Minya na marehemu wote wa jama ya Muhindo Germain.
0: Jama ya Ekieko Sinwani Gabriele inaomba misa kwa ajili ya marehemu. Baba mzazi Ekieko Siniani Gabriele, mama mzazi Tobe Juliene, Ekieko Louise, Sindani Gilbert, Ekieko Regine, Ekieko Gervais, Ajanga Celeste, Anjalami, Tobe Busio, Tomase, couple Tobe Tomase na Mwakumo Melani, Ajenga Michele, Ekieko Joseph, Tobe Luke, Jean-Paul, Rita, Francisca, Malanga, Tobe Buingo Tomase na marehemu wote wa jamaa ya Ekieko Gabriele. Wanaomba misa kwa ajili ya mama mpendwa wao Tobe Aseane Juliene anayemaliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampokee katika ufalme wake.
1: Masika Generose anashukuru Mungu anayeendelea kuwajalia roho mfariji. Anaombea marehemu Françoise Mupala, Kahambu Françoise, Shabani Jean-Paul, Machafu Jean-Baptiste, Masengo Edouard, Kaswera Helen, Kiunguta George, Suzanne, Monique, Celine na marehemu wote na muti wa kizazi chake.
0: Kenaba Jean-Pierre anaomba misa hii kwa ajili ya wapendwa marafiki na ndugu katika Kristu. Anaombea marehemu ndugu Anne Silve Katravo, Lugumbi Kachelewa, Sokulu Emanuele Kimbuu na Dominique Kamatuma Kiombwe, Gaudense Lusenge, Per Wilbrode Muerman na wote wasio na waombezi jamaani wapumzike kwa rehema ya Mungu.
1: Jamaa ya Katome Kiavu na mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayewatendea maishani mwao na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa. Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kiavua, Pacifique, Siheria, Gizele na bengine bote ba jamaa.
0: Mwenge Maunga Jiselene anaombea pumziko ya roho ya marehemu Linda Esther, Papa Tiko Alfose, Stella Visekembwa, Papa Maunga Augustin, Mama Kahe, Kahereni Mari na marehemu wote waliofariki kwa mauaji ya Ndoyo Mangorejipa. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Couple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu hawa: Katungu Katurana Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta yeye, Mama Mave Katurana, Denise Katurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Katuva Kasangavolo, Rosa Katurana, na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
0: Papa Alphonse na Mama Melanie wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea Sir Dr. Marie Sylvie Kabuke Bakaturaki, couple Kamala Murongo na Priscilla Brigitte, couple Emiliana na Desire Tsongo, na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Mama Kaswera Alphonsine anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea marehemu Kiakimwa Neema Grace, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Kambale Barthelemy, Kambale Tsongo Leopold, Kavira Selina, Masika Ve Rena, Kavira Stella, Kahindo Bodwe, Mumbere Crispe, Kambale Germain, Kiama Kia Kamishu, na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokolo Kikwa ya Natate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Paluku Kikwa ya Diedone, Kambale Kikwa ya Pius, Kahendo Kikwa ya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Mbambu Debora, Mina Merveye, Patrick Kikwa ya Masika Marie Joseline. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
1: Safi Muhanuka anaomba misa kwa ajili ya mama yake mzazi Kahindo Leose Musavuka, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao: Petit Jean Muhanuka, Paul Muhanuka, Dorsila Muhanuka, Stelas Muhanuka, Suzanne Muhanuka, Muhindo Shae Witehali, Kahambu Esperase, na wote wa jamaa ya Safi Muhanuka.
0: Couple Emmanuel Shaihosola na Georgette Birandara inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaomba wokovu wa watoto kwa vifungo vya ulevi na bangi. Couple inaombea marehemu Couple Nzanzu Leopole Shaihosola na Tereze, Couple Wenceslas na Pauline, Couple Paul Kabatre na Flora, Père Jérôme Masumbuko, Couple Benoît na Marceline, Couple Prospere na Marie Goretti, Jacqueline Kabira na Muti wa Kizazi, na wote walio matohorani, roho zao zipumzike kwa amani.
1: Jamaa Kahindo Kihumba Javier inaomba misa juu ya kuzaliwa mbinguni kwa miaka sita kwa mama Tate Kaswera Stefani. Inaombea marehemu Tate Christine, Tate Maria, Papa Rene Kihumba, Tate Gilles Se Mengo, Papa Kambaleo, Papa Michel, Tate Manirio, Tate Mangarita Yomba Emmanuel Kakule, na wote wa jamaa ya Papa Javier Kihumba, na wasio na waombezi.
0: Couple Robert Kihumba na Neema Kambange inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka saba tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Kahindo Kimbesa, Kabira Kake, Ani Marie Bagendawa, Gaston Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Bubale, Freddy Kazehire, Muhongia, Pius Nzalamingi, Jile Muhasa, Patrick John Mukwese, Abele Claude Kahinzire, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Baluku Kihemba na Kavira Desange wanashukuru Mungu kwa nguvu na faraja ambao iko na wapatia tangu kifo ya mtoto wao Muhindo Muto Kambali Victoire, na wanashukuru watu wote kwa upendo walio waonesha wakati huu wa magumu. Mungu wa mbinguni awabariki na wanaombea pumziko la marehemu hawa. Muhindo Mutokambali Victoire, Songu François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musubao Muongo, Kaswera Marie José, Abbé Philippe Mulia Tsenge, Christine Malinga, na wote wa jamaa ya Kihemba na Musubao wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa Katembo Pius Mahembe namshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na ufungu na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awabariki wajukuu wote. Tena wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, Kuple Katuba Sibiri Jean na Kabira Tereze Bakalania, Kuple Hangi Kataka Daniele na Kasoki Doroteka Hamulwa, Kuple Muhendo Jerome Betreye na Masika Mariseline, Kuple Kamba Filipe Simbalagia na Kahambu Seremwenge Josephine na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa yango wange si prie asi inaombea pumziko la milele kwa Kasereka ngo wange heri aliye fariki hapa sasa hivi. Jamaa inaombea na wote wa jamaa yango wange Mungu awalaze mahali pema.
0: Jamaa ya Bisangi na Abi Nyalanga Nugu inaombea pumziko njema ya roho ya mama Kavira Mbakaniaki Filomena anayemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea Kambale Nikola Burdu, Michele Visangi Misizo, Kambale Mutongwa Yurike, Kasereka Jile, Kule Barnaba, Melani Isidor, Kahonga Buyuyu na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanashukuru sana watu wote walio jitoa kufatana na kifo kia mtoto wao aliyepigwa na masasi Durba. Shukrani kwa watu wa Durba walio safirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali. Na wanaombea marehemu hawa Paluk Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Visa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloise na wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Papa Saidi Ngovi na Wilimina wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa wanamulilia Mungu awahurumie walio sababisha mauaji ya Papa Saidi, awaokoe kutoka hii hali. Wanaombea marehemu Kambale Saidi Ngovi, Mungu amhurumie kwa mambo ya makosa aliyofanya hapa duniani katika maisha yake, na Mungu amupokee katika ufalme wake.
1: Mama Kavira Keuka Nyajem anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake, na anaombea mume wake anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu hawa Selio Vunoka, Jacques Kawa, Sokulu Kleofa, Jano Malonga, Kambale Meni, Sipe Nyamuole, Mawazo, Mado, Leonard, Katarin Shanga, pia na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Jamaa ya Auguste na Marie Prosperine wanaomba pumziko la amani ya roho ya marehemu mtoto wao Jackson Kambale Luhavo aliyefariki Padungu baada ya kufanya ajali. Wanaomba Mungu wa huruma amupokee na roho za marehemu wote wanaohitaji msaada wa sala zao wapumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu.
1: Kuple Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko. Raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Kuple Emeka Trembo na Olga Kavira wa quartier Kalemire Selile Riambo inamshukuru Mungu kwa mema na ajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanaombea Misa marehemu baba yao Kasereka Sependa na Omer Kandiwa wanaombea huruma ya Mungu wa mbinguni amuhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Tena wanaombea pia pumziko ya roho za marehemu, mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wao. Wambale Biabu, Kahemulo na Seline, Amede, Chekanga, Selemerwa na Maniovo na Filomene, Simo Tongo na Ernestine, Kamate Alexandre na Speciose, Marcel Kahewa, Nicola Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph Ribene, Edgar Kakule, Roger Kambale, Roger Kahemulo, Viviane Kahambu. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia. Jamaa ya mama Kahendro Berondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki waliowafariji siku ya kifo cha Katembo Berondwa Charles ambaye alieneza mwaka moja. Wanaomba misa kwa ajili ya marehemu Katembo Charles Birondwa Kakule Bwana Siali anayeeneza miaka 42 tangu kifo chake. Wanaombea Kabuo Mwanamolo, Kamate Birondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Birondwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita, pia na muti wa kizazi. Na kila mtu ana nia yake, tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu wapendwa wote wanaofuata Radio Moto, wakisali na kufuata ibada hii takatifu, basi tumuombe Mungu aweze kutusamehe, tuweze kufuata njia zake na kuishi kila siku katika hali ya neema, hapo tukiepuka dhambi na kuepuka njia mbaya ambazo zinaweza kutupeleka mbali au kinyume ya maisha ya Kikristo. Namuungamia Mungu Mwenyezi
1: na nyinyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa, mimi nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyinyi ndugu zangu mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote, na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Mungu, uliyetuma kwetu mkombozi na kutupatia sisi tupokelewe kama wana wako, uangalie kwa wema watoto wako wapenzi, ili hao walio na imani kwa Kristu wapewe uhuru wa kweli na urithi wa milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza: kujitolea kabisa kwa kazi ya kitume. Paulo anajitolea kabisa kwa utume wake wa kuhubiri injili bila kupata mshahara. Anajifanya mtumishi wa watu wote, hata anajikatalia vyote ili yeye mwenyewe atende kama anavyohubiria wengine. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Wakorinto, ni kipindi cha kenda toka mstari wa 16 mpaka wa 19, tena kukamata wa 22 mpaka ule wa 27. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Ndugu zangu, kazi yangu ya kuhubiri injili si ya kuniletea majivuno, maana nimelazimishwa kutenda hiyo. Ole wangu nisipohubiri injili, maana kama ningetenda kazi hiyo kwa kutaka kwangu, ningepata mshahara. Lakini si kwa kutaka kwangu, basi kazi hiyo ni usimamizi niliyoaminishwa. Basi mshahara wangu ni gani? Ni huu: ninapotangaza injili niitoe bila kulipwa na bila kutumainia haki iliyo yangu sababu ya kuihubiri injili. Maana japo nimekuwa huru kwa watu wote, nimejifanya mtumwa wa wote, ili kati yao nipate wingi kadiri iwezekanavyo. Kwa watu dhaifu nimekuwa dhaifu, ili niwapate walio dhaifu. Kwa watu wote nimekuwa vyote, ili kwa njia yoyote niokoe wengine kati yao. Nafanya vyote kwa ajili ya injili, ili nipate nami kusharikia mema yake. Je, hamujui ya kuwa wale wanaoshindana kupiga mbio katika uwanja wa mchezo kweli wote wapiga mbio, lakini mwenye kupokea tuzo ni mmoja tu. Pigeni mbio hivi ili muweze kuipata tuzo. Yeyote lakini mwenye kushindana ajikatalia vyote, nao wafanya vile kusudi wapokee taji inayoharibika. Sisi lakini tupate taji isiyoharibika. Mimi basi napiga mbio hivi si kama asiyejua ukomo. Napiga ngumi hivi si kama anayepiga hewa, bali naupiga mwili wangu ngumi na kuutia utumwani ili kisha kuwahubiria wengine nisitupwe mimi mwenyewe. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana we nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu, ilivyoandikwa na Mtakatifu.

ni Luka kipindi cha sita kuanzia mstari wa 39 hadi ule wa 42. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake mfano huu. Je, kipofu aweza kumuongoza kipofu mwenzake? Si wote wawili watatumbukia shimoni? Mwanafunzi hampiti mwalimu, lakini kila mtu kisha kufundishwa kabisa atakuwa sawa kama mwalimu wake. Mbona watazama kivumbi cha mbao kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako hauitambui? Unawezaje kumwambia ndugu yako, "Ee ndugu, niache niondoe kile kivumbi cha mbao kilicho ndani ya jicho lako," nawe huoni lile boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki, ondoa kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, kisha utaona vema upate kuondoa kile kivumbi cha mbao kilicho ndani ya jicho la ndugu yako.

0: tunaendelea kufuata mafundisho au mahubiri ya Yesu Kristu kuhusu unafiki, hipokrizi. Munafiki ni yule ambaye, kama tulivyosikia katika injili hii, yule ambaye hawezi kujitambua na kuona upungufu wake, lakini anaweza kuona ubaya au upungufu, makosa ya wengine na kutafuta kuwaongoza na kuwapa masharti au kuwaonesha njia ya kufuata sheria, lakini yeye mwenyewe hawezi kuifuata kwa ukamilifu. Kama Yesu alivyosema mwenyewe siku moja kwamba wanawatwika wengine mizigo mazito mazito, lakini wao wenyewe hawaweze kuichukua kwa kidole chao. Ni wale manafiki ambao hawawezi kujitambua wenyewe na kufuata vema yale wanaofundisha. Ndani ya roho zao hawana ukamilifu kabisa. Na Yesu anatupa mfano ya kipofu, ya kwamba yule ambaye hawezi kuona hataweza kuongoza mwingine. Wote wawili na watatumbukia shimoni. Yule anayeona vizuri ndio anaweza kuongoza nani? Kipofu. Hali yetu ya zambi, unapokuwa katika hali ya zambi, unakuwa kama ule kipofu ambaye hawezi kuona. Je, ukiwa katika hali ya zambi, unaweza kumuongoza mwingine atoke katika hali ya zambi? Si nyinyi wote mtafurahia kubaki katika ile hali ya zambi? Na ile ndio mfano Yesu Kristo anatupatia leo. Analinganisha wanafiki kama yule ambaye ana kivumbi cha mbao ndani ya jicho lake, alafu anatafuta kuondoa kitu kidogo au mchanga kidogo iliyo ndani ya jicho la mwenzake. Je, ataonaje? Kwa sababu tayari yeye hawezi kuona. Sasa wewe ambaye hauwezi kuona vizuri, utawezaje kumsaidia mwenzako? Ndugu wasikilizaji wa Kristo wapendwa, tunaelewa vizuri ya kwamba tunapaswa kusaidiana sisi kwa sisi ili tuweze kufuata njia nzuri au njia njema Yesu Kristo ametufundisha njia ya Kikristo. Kusaidiana. Ukiona mwenzako katika njia mbaya, umusaidie ili nyinyi wote muweze kutembea katika njia nzuri. Na wala usiogope. Usiogope kusema, je, sasa nikianza kumuonya na kumuonesha njia nzuri, je, hataona ubaya wangu, hataona upungufu wangu? Alafu unaogopa, kwa sababu labda unajikuta na wewe haustahili. Lakini kwa kweli utakuwa umesaidia mwenzako kutoka njia ya mubaya, uliye ya kumunyamaza, unamwacha anaanguka katika shimo, au unamwacha atembee katika njia mbaya. Kama tulivyosikia hata katika somo la kwanza, Paulo alisema, ole wangu nisipo ihubiri injili. Na siku ya Mungu iliyopita tulisikia katika kitabu cha nabii Ezekieli ya kwamba kama hausaidie mwenzako, unaona mwenzako yuko napotea katika hali ya dhambi, haumsaidii. Yeye atakufa katika ile hali ya dhambi, lakini Mungu atakukondane kwa sababu haukuweza kumsaidia. Lakini ukitaka kusaidia mtu, unamupa makaripio, unamuonesha njia mzuri ya kufuata, hakusikie, anakataa, anakuwa na roho mgumu, anakufa katika ile dhambi yake, wewe utakuwa umefanya kazi yako, utakuwa umejitosha kwa nini ile mihali, kwa sababu ulikuwa umefanya kazi yako ya kumsaidia kutoka hali katika hali ya dhambi. Lakini anakuwa na roho mgumu, anang'ang'ania kule, anakatalia kule, wewe utakuwa umefanya kazi yako, laana haitakuwa tena juu yako kwa sababu ulikuwa kaushamwambia, lakini anakuwa na roho mgumu. Ile naiko pale tunaweza kuzingatia ile neno, ile fundisho, tusiwaachilie wenzetu wapotee katika njia mbaya. Tusiachilie wenzetu wapotee katika hali ya dhambi. Ole wangu nisipofanya nini? Nisipohubiri injili kwa maneno na kwa matendo, kama Paulo alivyo sema hapa ya kwamba alijinyima kila kitu, alikubali mateso ili aendelee kutangaza habari njema, watu waweze kupata wokovu. Wale ambao hawakusikiliza maneno, mafundisho ya kupata wokovu, basi. Lakini Paulo alikuwa amefanya kazi yake, na alimshukuru Mungu, nimemaliza mwendo wangu, nimefanya ulioniamuru katika upendo, ajapo mateso mbalimbali. Na sisi wenyewe tujikaze, tuwe mifano kwanza bora kwa watu wote, tuwe mifano bora kwa watu wote, kwa sababu wakiona matendo yetu mazuri wanaweza kuokoka. Ile itakuwa umeonesha mtu njia nzuri ya kufuata. Tuwe model, tuwe watu wenye ambao wanaweza kuvutia wengine kwa Yesu kutokana na matendo au maneno yetu. Na wala tusiogope kuwakaripia wenzetu na kuwasaidia watembee katika tena njia nzuri, kuwatosha katika hali ya dhambi. Ile ni jukumu ya kila mtu kusaidiana, ili sisi wote tuweze kutembea katika njia bora na kusaidiana, tuweze kuishi maisha nzuri ya Kikristo. Tumwombe Mungu atusaidie kwa siku ya leo, maisha yetu isiwe kama ya wanafiki wanaojionesha kwa nje, lakini matendo yetu iwe matendo yenye kutoka ndani ya moyo yetu, tukifanya kila kitu katika upendo. Kama ni kukaripia mtu, tumkaripie katika upendo na kumuongoza, ili sisi wote tuishi na kutembea katika njia nzuri ya Kikristo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako
2: kwa heshima na utukufu wake,
1: kwa mafao yetu na ya Eklezia takatifu yake yote.
0: Ee Mungu uliye asili ya ibada ya kweli na ya amani, tunakuomba utupatie tukutukuze jinsi sawa kwa sadaka hii, na tuunganishwe nawe kwa kusharikia mafumbo haya kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
3: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
3: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
3: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
3: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. Ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Wewe umewaumba watu kwa mwana wako mpenzi. Kwake yeye pia umewakomboa. Kwake yeye pia umewaokoa katika hali ya dhambi, na kwa huruma yako kubwa umewafanya kuwa wana wako. Na kwa sababu hiyo, viumbe vyote vya kutumikia kwa haki, watu wote waliookoka wakutukuza kwa ibada, na watakatifu wa kuheshimu kwa roho moja. Na sisi pia tukiungama siku zote kwa furaha, tunakushangilia pamoja na malaika wote tukisema: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. E Bwana ndiwe mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu. Na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako, ili toka kupaa kwa jua mpaka kushuka kwake, yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana e Bwana tunakuomba na tunakusihi, ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu matoleo tunayokuletea yawe matakatifu, ili yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo hayo. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru na kukusifu, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
3: E Bwana,
0: tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuko wako
3: mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana e Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili, na kwa hiyo tunakutolea e Bwana kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklezia yako, uitambue sadaka uliotaka kutulizwa nayo. Utufanyizie sisi tuliolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho yake mtakatifu, tuunganishwe na roho moja katika eklezia iliyo mwili wake Kristu. Yeye mwenyewe atukamilishe, tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria, bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, tena pamoja na Yosefu mtakatifu, mume wake bikira Maria, tena pamoja na mitume na watakatifu wote, na wafiadini wetu watukufu, na watakatifu wote, tunatumaini maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba e Bwana, sadaka hii itupatanishe nawe, iwaletee watu wote amani na wokovu, uisimike katika imani na mapendo eklezia yako inayosafiri hapa duniani. Umulinde mtumishi wako papa wetu Leon wa 14 na askofu wetu Melkisedek Sikuli na askofu Javier Kataka na maskofu wote, mapadri na mashemasi, na taifa lako nzima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako uliotaka wasimame hapa mbele yako, e Baba mwema, kwa huruma yako waunganishe wana wako wote wenye kutawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Kwa namna ya pekee marehemu wote tunawaombea katika misa hii ambao jina zao zimewekwa hapa altareni. Tunawaombea pia marehemu wa familia zetu mbalimbali wanaokufa katika magonjwa mbalimbali, wanaokufa katika ajali, wanaokufa katika vita injini mwetu. E Baba mwema, kwa huruma yako uwapokee katika utukufu wako, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake, pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote, milele na milele. Baba yetu, uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu Yesu mwokozi wetu.
3: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristu, uliwaambia mitume wako, na wachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklezia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala daima na milele.
3: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
3: Iwe pia nawe.

0: huyu ndiye mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Bwana, unawalisha waamini wako na kuwapatia uzima wa milele kwa neno lako na kwa sakramenta ya mbinguni. Uwafanyizie waendelee kwa nguvu ya vipaji hivi bora vya mwana wako mpenzi, ili siku zote wastahili kusharikia uzima wake, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tuwaombee wagonjwa ili waweze kupata afya njema katika miili yao na katika roho. Tuwaombee pia

0: wadhaifu, wazee, walemavu, ili Mungu awapatie nguvu katika miili yao na waendelee kutegemea Mungu wakiwa na imani na matumaini. Ee Bwana Yesu, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya magonjwa yote iliyowaangamiza watu, tunakuomba kwa imani na matumaini uwe kati yetu sisi tunaokutana hapa kwa jina lako, na kwa wema wako na kwa huruma yako utupatie sisi wote afya njema ya roho na ya mwili, hasa kwa namna ya pekee wagonjwa walio wanaopatikana katika mahospitali na katika nyumba zetu, uweze kuwagusa kwa mkono wako mtukufu, waweze kupata nguvu na afya njema rohoni na mwilini. Uwajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatie wokovu, uponye mateso yao, uwaletee salama na kuwarudishia afya njema moyoni na rohoni. Uwaangalie watu wanaoteseka kwa namna mbalimbali katika udhaifu wa mwili, wazee, walemavu, ili waweze kukutumainia wewe, kwa sababu ni wewe Mungu muumba wao na unawaletea neema na baraka zako. Tunakuomba hayo yote kwa njia ya Mwokozi wetu Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika furaha na amani ya Kristo.
2: Asante kwa Mungu.

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Karirikene ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, dada, tate na shangazi wao Katungu Kakombi Mariana. Kifo kilitokea tarehe 10/9 mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Katwa na saa 5 kamili baada ya ugonjwa siku mingi. Kilio kinaendeshwa pa Avenue Goma namba 2. Habari ifikie jamaa ya Karirikene mahali inapokuwa jamaa Kakombi siku mingi. Jamaa yote inaopatikana pa Buramba, pa Nyamihwa na ifikie pia jamaa yote pa Goma na pa Kiwanja. Jamaa ya Ndusu pa Burema. Habari fikie jamaa Kirivutsi na jamaa ya Ngolo, jamaa Kastambia pa Butembo na mahali wanapokuwa. Ifikie jamaa yote ya Valeri pa Mangorio, pia ifikie jamaa ya Lisu mahali inapokuwa. Makesha ilifanyika pa Avenue Goma namba 2. Wanajulisha kwamba makesha itafanyika pa Avenue Goma leo siku ya 5. Ulio pia ifikie jamaa ya Lisu mahali inapokuwa. Makesha ilifanyika pa Avenue Goma namba 2. Wanajulisha kwamba makesha itafanyika pa Avenue Goma leo siku ya 5 na ibada ya mafariji itafanyika kesho siku ya 5.

ni ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha mama pia dada na tate wao Katungu Kakombi Mariana. La famille s'est carrée à Anatole à la profonde douleur d'annoncer à tous les amis et connaissances la nouvelle du décès de leur fils, frère et père, Paluku Sikavia Gaston. De ce souvenir à Bounia, Ringa Barrière, par les ors la loi. Le programme est tracé de la manière suivante. Jeudi 10 septembre 2026, il y a eu veillée mortuaire dans la parcelle familiale à Butembo Katia. Aujourd'hui, vendredi 11 septembre 2026, 9h à 10h30, la messe de Requiem aura lieu au secteur Katia. 11h, levée du corps de la morgue de l'hôpital Matanda. 12h30, 13h, l'inhumation aura lieu au cimetière familial à Kasingiri Bweteta. 14h à 16h, baie de consolation à Katia chez Papa Sikavia Anatole. Pour la famille, Maman Mouissa, Maman Laetitia Sikavia et Papa Vessa Kamwira ont signé ce communiqué. Annonçant le décès de leur fils et frère, Paluku Sikavia Gaston, Jama Sikavia Anatole, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia ndugu wao Paluku Sikavia Gaston. Kifo kilitokea Pabunia Ringa Barere kupitia mauaji. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika pakatia jana tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na siku ya 5 leo tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika kunako sekteur Katia. Saa 5 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 6 na nusu mpaka saa 7 mazishi itafanyika kunako shamba la familia paka Singiri Bweteta. Saa 8 mpaka saa 10 ndugu na marafiki watafarijiana kwa pakatia kwa Papa Sikavia Anatole. Ni jamaa kwa niaba jamaa Mama Muisa na Mama Laetitia Sikavia pamoja na Papa Vesa Kamwira ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Sikavia Gaston. Jamaa Kambale Kiluba Damien ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kiluba Damien. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Pia ifikie wakomesa wote wa Butembo, wa mama na wa baba. Ifikie jamaa ya Kalula Denkule Mafuta Paisa Revu Lambo. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kambale Kiluba Damien imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kiluba Damien. Na jamaa ya Kambale Kalumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Muhindo Kiposo Olivier. Kifo kilitokea siku ya 3 tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao Pabuba Ngema Heru. Habari fikie jamaa ya Kalumba pa Kirumba, pa Miobwe, pa Ndaria, pa Kipese, ifikie jamaa Maronga mahali wanapokuwa. Pabutembo, pa Kirumba, Kibirizi, Goma, Mungamba, Bunia na penginepo. Programu inapangwa hivi. Saa 2 mpaka saa 4 misa mafariji itafanyika kwa Papa Kambale Kalumba Pabubange. Saa 4 mpaka saa 5 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 5 mpaka saa 7 wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Butsindwe. Na saa 7 mpaka saa 9 ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana Pabubange kwa Papa Kalumba. Ni jamaa ya Kalumba imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Muhindo Kiposo Olivier. Jamaa ya Madirisha ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Madirisha Marcel. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Mungamba baada ya ugonjwa wa juma tatu. Habari fikie jamaa Madirisha, jamaa Sumbandehi, jamaa Clement Masivi pa Butorubia. Habari fikie jamaa yote ya Kilipi na wote wanaofahamu Katembo Madirisha Marcele watambua kwamba hayuko tena duniani. Jamaa inakaa pakato wa Winongo kwa Papa Kakule Madirisha.

kanisa. Misa ya mafariji itafanyika kunako parokia Masuri siku ya Mungu, misa ya kwanza. Kisha misa, ndugu na marafiki watarudi kwa papa madirisha pa Bwenongo kuchangia maji ambayo imeandaliwa na shama. Ni shama ya madirisha imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Katembo Madirisha Marcel. Tangazo zinatumwa na Silver Pacom toka Biro de Lezo ya Utundiru. Jamaa ya Martes ya Uswa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Gervais ya Uswa. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na ilikuwa kwa hospitali Horizon. Habari fikie jamaa Kausta Bodwe, ifikie Kosmase Pavungi, Marie Agnes Panzenga, ifikie Vitale Paveni di Sandre, mama Koleta Pakia Alan, wote wanaozisha hizi kuna kusoko kubwa ya Butembo. Habari fikie wananwe na wakwe wa jamaa, mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali Horizon. Misa itafanyika leo tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu kunako sekter Butreye na saine kamili. Kisha misa, mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Bukange Rute Katambi. Kwa niaba ya jamaa, papa Bruno Siauswa na Mbusa Emanuele pamoja na Sipriesta Uswa ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha baba Gervais Siauswa. Na jamaa ya Bashu Kamera. Jamaa ya Bashu Kamera pa Burewa Musenda ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha shangazi wao Kavira Kamera Raele. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kamera inayopatikana pa Beni, pa Butembo na pa Mangina. Wakristo wa Sabato pale kia Vaendi, pa Kasihiro na pa Musenda. Pia ifikie wakaaji wote wa Kandine na Waburewa. Leo siku ya 5 tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, wanajulisha ya kwamba misa itafanyika, samahani, mazishi itafanyika pa Burewa leo siku ya 5. Kwa niaba ya jamaa Kakule Kamera na Batro Batsongo pamoja na Kamera Mateso ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mama pia shangazi wao Kavira Kamera Raele. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa papa de Dieu na Maska Limete wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika cha usiku Delina. Kifo kilitokea na saa 9 asubuhi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Limete Palubebe Paisangio na jamaa yote ya Marco Palubebe. Yende papa Fere akiwa pa Galerie Lichomoya, yende pia jamaa yote ya Kite Paluotu. Ifikie papa Kanisusi pa Buhika na wote ambao wanasikia habari hii wawajulishe wengine. Mazishi itafanyika kesho siku ya posho Paribate. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Anglican. Ni jamaa ya papa de Dieu na mama Limete Masika wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika cha usiku Delina. Jamaa ya Kimu Hadifu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao pia mjukuu wao aliyetwa kwa jina la Kahindo Kimuha Graciela. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 11:30 magharibi. Habari ni kwa jamaa Kimu hapa Malonge na Pabusambo, pia ifikie jamaa yote ya Kasimbe Gecha inayopatikana pa Kichaa Bangeleza. Jamaa ya Noeli pa Mstenene, ifikie jamaa ya Benoa Mukulupa Ocha. Habari fikie jamaa yote ya Siatra Hiri inayopatikana pa Mangureji Panzi Panda, naifikie wote wanaomjua Kambale Kavaria Sirile wa Bwinyole Selile Mondo namba 67. Wajua kwamba mtoto wake hayuko tena duniani. Programu ya mazishi ni kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, baada ya ibada
ambao tafanyika kustebeka stebeka nzi ya panda pale Mustinene. Kwa niaba ya jama Kasereka Kabalya Erike na Papa Difo pamoja na wengine ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha rafla cha mtoto wao Kahindo Kimuha Graciela.

0: Hebu fikiria, mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu?
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Masiwa Altusa

0: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
0: Fuata kipindi Uongozi Bora Kwetu kupitia radio yako.
2: Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
3: Ndugu msikilizaji mpendwa, jambo, matumaini yangu ni kwamba uko salama. Furaha yangu ni kujiunga tena nawe kupitia kipindi Uongozi Bora Kwetu kwenye radio yako uipendayo. Mimi ni Charline Mashika kwa utangazaji. Katika nambari hii mpya tutazungumzia juu ya suivi ya matravo public, yaani miradi mbalimbali zinazopata usapoti kutoka kwa serikali, kwa mfano ujenzi wa barabara, soko, vilalo na vinginevyo. Tutafahamu ni kipi inabidi wakaaji wafanye ili kufuatilia kwa karibu namna gani kazi hizo zinaendelea.
2: Una maoni
0: au swali,
2: ita
0: au tuma SMS
2: wala tuandikie ku WhatsApp
0: ku numero
2: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933. Au tuma barua kwenye radio hii inayokutangazia.
3: Ndugu msikilizaji, fahamu kwamba sheria injini mwetu inakuwa na kanuni zinazohusu ufuatiliaji wa kazi zinazokuwa na usapoti wa serikali. Kazi hizo zinafanyika ndani ya mikoa, ndani ya miji, ndani ya mitaa na kadhalika. Tukiingia kwa undani wa kipindi hiki, tujielekeze mjini Beni ambapo kunaendeshwa kwa siku hizi matravo public. Mjini humo tutaelewa ni namna gani wakaaji wanafanya suivi ya matravo public ambazo letanjo iko inafinanse. Alphonse Vikongo, mwandishi wa habari kutoka Radio Muungano Beni, aliongea na wakaaji wa moja mjini humo kuhusu swali hiyo. Na kualika kuwasikiliza.
4: Tunafaka suivi a travers ma structure zeziko etabli, notamment a travers comité ya société civile avec bactère fulani fulani, kuona kama est-ce que réellement gouvernement iko na tumika comme ce qui a été dit dans différents projets. Donc a travers ma structure za force vive njo communauté na kwaka peut-être na kamwa éclairage par rapport ya ma projet za gouvernement comme mesema ya barabara kwa
5: mu ma structure communautaire de base ya pays développement muko ma équipe tunaita commission de gestion de plaintes bale bato ya commission de gestion de plaintes ndio benye banaweza kufanya suivi na banaweza kutosha ya malalamiko kule mukominote na kupatia vile va partenaire ou bien va entreprise yengine metodologie par rapport ya madire zese kunatoka mukominote.
6: Sie mukartie yetu kwa mfano tuko na vikundi ya vajene, tunaikalaka, tunaongea juu ya matravo zinyezi kunafanyika, kisha tunaangalia kama majengo kunapitika na muna gani. Kama tunaona majengo nyepi kunafanya haiko ya mzuri, tunambiaka superviseur, superviseur kama tunaona habiendeki, tunaenda ambia burumestre, na burumestre anafatana na benye ili organizasyon.
5: Ba mingi, banaletaka malalamiko kubiro ya kartye, alo kusosiete civile. Na pale, ile plante takwa imefika, na tunaiyoriante akide droa, jutuweze kufanya suivi, na kuangalia kama entreprise mwenye iko afekte kufanya ile kazi anairealize selon les normes.
3: Shukrani Alphonse Vikongo kwa majibu ya wakaaji wa moja hawa wa mji wa Beni ambao tunashukuru. Na wewe msikilizaji, unafikiri ni namna gani wakaaji wanapaswa fanya suivi ya matravo hizo za leta? Tutafurahi ukijibu kwenye nambari
2: 0973 05 51 7 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933. Au tuma barua kwenye radio hii inayokutangazia.
7: Watu wanatafuta ukweli.
3: Musikilizaji, tunaposonga mbele na kipindi chetu, tujelekeze mjini Butembo, ambapo pia kunaendeshwa matravo public kwa siku hizi. Jean-Pierre Kasma, communicateur wa Mouvement Citoyen Lutte pour le Changement Lucha kwa kifupi, anatufahamisha ni vipi wanafanya suivi kwa kazi hizo za serikali. Tutasikia pia appréciation ya mouvement hiyo kuhusu utendaji wa kazi hizo, na mwishowe anasema juu ya resulta ya action ambazo wamefanya. Mwisa Maliabwana, mwandishi wa habari kunako Radio Soleil FM, alizungumza naye. Fuata maongezi yao.
7: Sisi kama Lucha tunaweza kuenda fasi ambapo wanajenga hizo mabilalo, hizo mabarabara, tunafanya kosta kuna namna gani hizo kazi zinatendeshwa. Na vile tunaweza tukaenda kwenye government wale ambao wanapana pesa na wanapatia hizo maentreprise ruhusa ya kujenga hizo bilalo, hizo mabarabara. Kwa sisi tunafanya hiyo descente juu tupate resultat. Ipata, tunajelekeza kwenye government ili tumuulize namna gani vile naye anaweza kafanya suivi na kukufonde madone zetu ambazo tunakuwa nazo. Na kama kunapatikana kitu ambacho yakiendeke, tunaweza kupana maoni, ma recommandation kwa wale ambao wanafanya hiyo kazi na vile kwa government ili kazi iende mbele na imalizike katika muda usiokuwa mrefu.
8: Na namna gani mko na apprécier façon zenye kazi ziko na endeshwa kwa wakati huo?
7: Kwa sisi tunaona kama hizo kazi hazitendeshwi vizuri, kwani walifanya hiyo ambao tunasema kukimbilia, kwa kwa si wanakimbilia vitu, walibomoa vilalo, wakatia entreprise ambazo hazina uwezo ya kujenga hiyo vilalo mbio mbio. Kuna kuwa ajali katika hiyo wanaita madeviation, kuna kuwa vile entreprise ambazo hazina uwezo ya kuendesha hiyo kazi. Kwa mfano kuna entreprise ambayo inajenga barabara kutoka Kijeki Sabena mpaka Kato ambayo imefanya miezi mbili inatumikisha watu haiwalipi. Kuna kwa vile entreprise ambayo iko inajenga barabara matokeo. Tunaona sibote gisi kunajenga pole pole pole pole, na tunaona ambuteaje na potopoto ambayo watu iko naishi kwa hiyo barabara. Kwetu kama Lucha tunaona kama hizo kazi haziko naendeka vizuri, kwani entreprise walizirekrute hatui namna gani, za mingi hazina uwezo, hazina na makapasite, hazina na materiel, na zingine vile hazina teknisite. Tuko naona fasi moja moja banajenga makanivo za 0.5 meter, tunajiuliza mai kuna niko na kumara kila siku mwingine tu abutemu mai tapita kwa hiyo makanivo namna gani. Na kwa sisi tunaona kama hiyo ni magumu, iliomba government iende atua kwa atua. Kama ni kubomoa bilalo mbili, inahakikisha kwamba inavimaliza ndio inaanza tena vingine. Kama ni kuanza barabara moja, ibanaanza wanamaliza ndio wanafaa nyingine.
8: Yaksho gani mshakafanya ili kazi zinazoendeshwa kama vile mulikuwa napenda ziendeshwe?
7: Tumefaa terrain, tumefaa remesurage ya barabara ya kwenda Rwanda. Eske hiyo barabara gizo walisema itakuwa mita fulani na kilomita fulani, eske inaenea? Na kuona vile eske hakuna madhara kuhusu mazingira, wale wakaaji ambao wanakuwa pembeni pembeni hizo barabara, eske hawana shida kupitia hiyo ujenzi ya barabara? Tumefaa hiyo kazi na tumepana raporo yetu kwa entreprise Gerson Construction, tunapana vile raporo ku government ya jimbo yetu North Kivu kuonesha hiyo mazara, na tumewapatia ma proposition fulani fulani. Na vile tumeonana na gouverneur wa North Kivu, tumemwambia na kusema kwamba ingekuwa ya muhimu waendeshe kazi atua kwa atua bila kuanja huku na huku na entreprise ambazo hazina uwezo. Resulta kwa hiyo government ya North Kivu imetia commission de variation. Hiyo commission de variation ilikuwa sur terrain, imefaa makosta, na tunazani kwa siku ambazo zinakuja wataweza kuondosha entreprise fulani fulani na kutia zingine. Na vile tunawaza wataweza kuakselere hiyo kazi ya kujenga mabilalo na mabarabara kwetu.
3: Shukrani Mwisa Maliabwana na mwalikuwa wako. Tukikaribia mwisho wa kipindi hiki, tunamkaribisha Fabrice Kasondoli, akiwa mwalimu wa Sciences Politiques kwenye chuo kikuu IOR mjini Butembo. Yeye anatufasiria ni namna gani population pamoja na ma organizations za société civile wanapashwa fanya suivi ya matravo publiko. Pia tutasikia ni analyse gani anapana kuhusu ma actions zenye ma groupe de pression pamoja na ma mouvement citoyen zinafanyaka mukadre ya kufa suivi ya ma travaux publics. Esther Vuiravoali, mwandishi wa habari kutoka Radio Moto Butembo Beni, alizungumza naye. Fuata maongezi yao.
9: Bwana Fabrice Kasondoli, jambo.
10: Jambo.
9: Tunaweza kutuambia namuna gani population na maorganisation za société civile zinaweza kuwa nafaa suivi ya matravaux publics?
10: Shirika za kiraia ili ziweze kufanya suivi ya maproje au matravaux publics, ingekuwa ya maana kwanza wajue namuna gani proje hizo ziliandaliwa na government, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo government inaandaa lakini haihusishi raia kama kawaida. Alors pour que suivi kuwe mzuri, sherti watu wangejua budget gani iliandaliwa kwa mradi fulani, pesa zilitolewa wapi na zilikuwa pesa ngapi, ili watu waweze kuangalia kazi ambayo inatendeka kama inalingana na pesa ambazo zimetolewa kwenye mfuko wa serikali. Lakini mara nyingi huenda vikundi vya vijana, magroup de pression ama société civile inashuka tu kwenye uwanja, japokuwa hawana information mingi kuhusu namna gani government iliandaa mpango huyo. Mpango na hiyo ndio unaacha resultat, wakati unakuta société civile inamaliza terrain, inakuwa tu haiko, kwa sababu wanakuwa hawana kabisa information yote kuhusu projet za gouvernement. Hiyo ni shida kabambi, na ingekuwa ya muhimu government mumukadre ya redevabilite ingekuwa naambia watu, si tunaandaa mpango fulani, pesa tutatumia pesa kiasi fulani na pesa zitatolewa fasi fulani, na hiyo ingacha kabisa société civile inaandaa hiyo utafiti ikiwa kabisa ina vitu ambavyo ina mwelekeo unao kabisa unaoshimama, ili utafiti ambao watafanya uweze kutoa matunda ambayo kabisa inastahili.
9: Wakati unasema watu wa magroupe de pression société civile ma mouvement citoyen wanashuka barabarani katika hali ya ignorance, na wale wa député kama au viongozi wengine mwaka imeshaanza wamechukua bajeti lakini hawakuitangaza, wale magroupe de pression ma société civile mbele ya kushuka basi kule kwenye barabara kwa kusema wanafaa suivi ku projet fulani, wangelipasha fanya nini?
10: Ya muhimu ambao wangefanya, sherti wange jongelea viongozi kwanza, wanakolabore na viongozi, wawaulize nini kimeandaliwa kwenye budget, na sasa washuke kwenye mtaa waangalie miradi fulani gisi inavyotendeka, na waangalie kama hiyo miradi inatendeka kulingana na ile ambayo iliandaliwa. Sherti vijana, ma groupe de pression na watu wengine wajongelee viongozi. Wakati watajongelea viongozi, mimi naona zitakuwa kitu muhimu kuonana na viongozi wanashuka barabarani, wanashuka kwenye mtaa, wakiwa kabisa na uhakika ya kwamba wana information ambayo inatosha, na wataweza kufuatilia miradi ambayo inatendeka kwenye uwanja wakiwa kabisa na information nzuri. Lakini wakati wanalamuka tu wanajiandaa kama ma structure privé ambazo hazikuanza jongelea wale ambao wanatendesha miradi, huenda kabisa wakafanya utafiti ambao resulta itakuwa iko samoa erone, kwa sababu hawakupata information yenye iko sur ava washuke kutere.
3: Musikilizaji mpendwa, na nikupitia masemi yake Fabrice Kasondoli, mwalimu wa Sciences Politiques kunako chuo kikuu IOR mjini Butembo, ambaye tunapigia sante, ndipo tunafika mwisho wa kipindi hiki Uongozi Bora Kwetu kwa leo. Kupitia nambari hii mpya ya kipindi hiki, tumezungumzia juu ya suivi ya matravo publik, yaani miradi mbalimbali zinazopata usapoti kutoka kwa serikali. Tumesikia ni kipi wakaaji wa Beni wanafanya mukadre ya suivi ya kazi hizo. Tumesikia vile vile suivi ambayo inafanyika na Lucha huko mjini Butembo na aksion zao juu ya evolution ya matravo publik. Mwishowe, Fabrice Kasondoli, mwalimu wa Sciences Politiques kunako chuo kikuu IOR, ametufasiria ni namna gani population pamoja na maorganisation za société civile wanapashwa fanya suivi ya matravo publiko. Shukrani kwako msikilizaji uliyefuata kipindi hiki. Niliyekutangazia kipindi naitwa Charlene Mashika. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia kipindi Uongozi Bora Kwetu. Kwa heri.
11: Radio Moto Butembo Beni.
12: Habari kamili kwa wote.
3: Kipindi kinachozungumzia kuhusu état de siège na uchaguzi.
12: Habari kamili kwa wote.
3: Kipindi kinachoandaliwa na shirika Coracom na Radio Yako kwa ushirikiano na Free Press Unlimited pamoja na ambasade ya Pays-Bas nchini Congo.
12: Kila wiki pata kipindi
3: Habari kamili kwa wote
12: kwenye redio yako.
13: Karibu msikilizaji mpenzi ndani ya kipindi Habari kamili kwa wote. Leo katika kipindi kietu, tutaongelea kuhusu namna gani sisi wakaaji tunaweza kuwasaidia wakimbizi ambao wako vijijini na katika miji zetu. Pia tutafahamu namna gani serikali inapashwa wasaidia wakimbizi. Kwa utangazaji, mimi ni Rigena Mwanaweka.
14: Tuma swali yako ama pendekezo kwenye namba
15: 0973 23 05 51 7, 0 83 56 60 933, 0 83

0: na kujielekeza mahali ambapo hakuna mapambano kati ya kundi hizo. Huko mahali ya ukimbizi wanaanzilia maisha. Wamoja waishi katika makempi, wengine wanapokelewa katika majamaa, wengine pia wanaamua kukamata nyumba za kupanga. Raia hawa wanaokuwa wakimbizi sasa wana lazima ya msaada kutoka kwa serikali, kwa shirika za kiutu, pia kwa wakaaji wamoja wa moyo mwema kwa kuweza kuishi katika maisha mapya ya ukimbizi. Shirika hizo na hao raia wa moyo mwema wanawaletea vifaa mbalimbali kama vile maji, chakula, nguo, bashe na vinginevyo. Lakini haitoshi, kwani wakimbizi wanakuwa wengi na hitaji zao ni nyingi, kama vile mtasikia ndani ya kipindi hiki. Hali ya maisha na prise en charge ya wadeplase ilituma hata Conseil de Sécurité ya Umoja wa Mataifa kuikala kwa kutafuta namna watawasaidia. Walisema idadi ya wakimbizi inafika sasa 5 milioni, tukisema tu vita ya M23. Kwa kujua namna gani wakimbizi hao wanaishi na namna gani raia wanaweza kuwasaidia, tuliendesha ripoti katika kampi moja mjini Goma na ripoti yengine mjini Kirumba, tarafani Lubero. Na kwa mwisho tutamsikiliza Diva Ombeni wa shirika la raia. Yeye atatuambia ni namna gani raia na serikali wanapashwa saidia wakimbizi. Jonas Kitambale wa Radio Kirumba RCLS alituandalia ripoti kuhusu maisha ya wakimbizi mjini Kirumba waliotoka Kibirizi, Bambo, Nyanzale na katika vijijini vingine tarafani Ruchuru, wakikimbia mapambano kati ya jeshi la FRDC pamoja na kundi la M23. Na waalika kufuata ripoti hii.
1: Ni tangu siku nyingi ndipo wahami wa vita wanaonekana kusini mwa wilaya ya Lubero, ni kama mjini Kirumba, wakimbia ukosefu usalama unaoripotiwa wilayani Ruchuru unaoletwa na vita la M23 dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamoja kati ya wahami hawa wapokelewa ndani ya jamaa na wengine wapangia nyumba. Mama huyu wa familia ambaye alitoka Kibirizi tarehe 6 Machi amepokelewa mjini Kirumba ndani ya kota Kinawa. Anasema kusaidiwa na jirani hata kama ombi zinazidi.
2: Sie tuko ba mingi, tunaezi kuwa bakenzi kusema tulitarisha chakula au tulitarisha makuta, manake nalukuta lulikuwa munyumba lunabakia juu na nikukuya kwa haraka haraka, na chakula tunaiacha tunakuya vile me tuko nakula, bashirani viko natuletea haisifire ku maisha ya watoto nenye tuna omba bakubwa vrema batusikilie huruma. Amani njo ya maana, walete amani kwetu tuweze tukarudia kwetu.
1: Upande mwingine, Kanyeresi wako aliyetoka Kishishe amepewa nyumba ya kupanga bila malipo. Shida ni ukosefu wa chakula inayomfanya atumiki kazi ndogondogo kwa ajili ya kuishi.
3: Kikuwa na kazi ya kwenda bamiti, tunakupeleka unatupatia vya kukula. Na mwenye nyumba kisatoka kushamba, kama alileta hivi shumba na tusaidie. Kukefika onijia kuseme natusaidia, wanasema wanatuandika, tando wanatupitako, tunenda kumalalamiku, wanatusikilia huruma wanatuandika. Siki ya afishema, jina inakatika, tunakuwa vile tu, magumu enye tunaonaka. Nisaginji tunezi kula, mie na watoto na ule, watoto tando hawata shiba, siye ule siye wate tushibie limoya, tunachia watoto.
1: Kuhusu wanaopanga nyumba, wakaaji wa Kirumba hawakupandisha ama kushusha bei, lakini wahami wana ugumu kupa ata pesa kila mwezi. Ni kama Kyakimwe Gentil, mama wa watoto 12, ambaye hakutaka sauti yake kurekodiwa, alituambia kwamba anapangia nyumba yeye na watoto wake, alipa dola 7 kwa mwezi. Kwa ukosefu wa pesa anashindikiza mwenyezi nyumba shambani ili avutwe deni. Kwa kupata chakula, Gentil anatumika kazi ndogondogo kama kushuta maji na zingine kazi za aina hii. Anaomba kwa muda huu usaidizi kutoka government ili maisha yaweze kuboreka. Hadi sasa serikali kupitia administrateur wa teritwari ya Lubero imetangaza kutoa msaada kwa wahami wanaopatikana kusini mwa wilaya ya Lubero, lakini swala la nyumba halijajibiwa.
0: Mjini Goma, Darlene Rushago akiwa mpasha habari kwenye Radio Go FM alituandalia pia ripoti kuhusu maisha ya wakimbizi katika kempi. Tumfuate.
4: Moyama zaribusi. Hapa tunapatikana katika kambi ya wahami Basson du Congo. Kambi hiyo yapatikana kaskazini na mwji.

0: Wa Goma mtaani Nyiragongo tangu mwezi Oktoba 2022 ikiwa na zaidi ya familia 440 za wahami kutoka mtaani Ruchuru na sehemu moja ya mtaa wa Nyiragongo. Wahami hao wapitia shida nyingi tangu kuwasili kwao hapo, mkiwemo ukosefu wa msaada wa kiutu na ingawa upata hautoshelee kwa mahitaji yao. Tulipomhoji msimamizi wa kambi hiyo Amos Ntibimenya James, ajuza kwamba imekuwa vigumu kwao kuishi bila msaada tangu uwepo wa wahami katika eneo hiyo ya makimbilio.
1: Msaada kupatikana ni vigumu sana. Tulipokuja tulikuwa tukipata msaada fulani fulani kupitia mashirika fulani fulani na makanisa, vile vile makundi za vijana na wamama fulani fulani ambao walikuwa wanaishi hapa ndani ya mji wa Goma. Lakini kwa sasa msaada kabisa imekuwa vigumu tangu wahami wao wengi sana. Tunapopata msaada kama vile ya kanisa, vijana na mashirika fulani fulani madogo madogo, tunafanya jinsi yote kila mtu apate kwa hiyo msaada.
0: Wanawake wahami waishio katika kambi la Mount de Dieu wahakikisha matamshi ya kiongozi wao, ila wahitaji shirika za kiutu na serikali kuwajia msaada, kwani tangu muda wa takriban miezi 4 hawarizishwi na msaada wote wa kutoshelea.
2: Msaada ambayo tunapata kabisa haitoshi. Kabisa haitoshelei kwa sababu wamoja walipata, wengine wakakosa.
3: Msaada ya chakula hatuni. Kama Mungu ametumikisha mtu mwema anakuya natupatia, na mtu moya hatapatia kambi yote.
4: Kuguvrenema walitupokeleshaka, menavyo vilikuwa vya kidogo, kila mtu alipataka vere moya. Kama uko na familia watu 10, vere moya mchele unakosa kama utaipiga ae. Basi chenye bana kupatia wesi kikatala, lakini ilikuwa msaada ya kuturumiza roho, juu ilikuwa msaada ya kutukwaza havikututosha kana normarema.
0: Tuwajulishe kwamba wahami hao wapatikana katika kambi za makimbilio tangu kuanzishwa kwa mapambano yanayoendelea kati ya jeshi la FARDC na wapiganaji wa M23.
5: Diva Ombeni, akiwa president wa Société Civile du Congo mjini Goma, alisema hata kama wakaaji wanasaidia wakimbizi, lakini ni mapashwa ya serikali kuwagharamia wakimbizi. Aline Kataliko wa Radio Taina ya Goma alikutana naye na walika kusikiliza maongezi yao.
6: Divan Ombeni, jambo.
7: Jambo.
6: Mchango wa raia ni gani katika prise en charge ya wakimbizi?
7: Unajua kwamba wakimbizi ambao wanapatikana katika mji wa Goma na kando kando, ni wakimbizi ambao kuna wao ambao wanakuwa katika makambi na wengine kuna wanaishi katika majamaa. Unajua kama mafamilia zetu, hii vita depuis yanzie huko Ruchuru imeweza kufanya uchumi wetu uwe chini sana. Nitusema kwamba hata raia nayo inakuwa katika shida. Lakini wamoja wamoja wanajikaza, maana tumeona wamoja wanapiga bui, wanapatia watoto wakimbizi, wengine wakipata kidogo wanaifanya. Na hiyo ni mchango wao. Lakini mchango wao uko chini sana, maana nao ni wanakuwa kama wakimbizi. Paski hawapate, unajua kuna wamoja ambao walikuwa wakiishi kwa commerce kutoka Ruchuru, analeta mihindi, analeta maragi, lakini kwa leo hakuna njia. Hiyo imeonekana kwamba imeacha hata raia mji wa Goma nao wamekuwa kama wakimbizi. Lakini kidogo kidogo ambao wanaipata, kuna wamoja ambao wanafanya hiyo ambao tunaita katika lugha ya kimombo ma act caritatif, na inaendelea kusaidia kidogo wale wahami ambao wanapatikana katika makambi.
6: Kama mkaaji fulani anapenda saidia wakimbizi, anapashwa fata procedure gani?
7: Kitu ya kwanza ni sherti anafika anaenda kwenye kambi. Na kambi kuna kwa wale wasimamizi, na wale wasimamizi ni sherti, unajua kwamba hawezi saidia kambi yote. Mtu binafsi yeye saidia kambi yote, lakini anafanya identification, anafanya oroza ya kujua ni wale ambao wanakuwa si tu au persone ya troisième âge, wao mama ambao wanakuwa na mimba, na wengine mayatima ambao wanakuwa humu katika kambi. Kuna kuwa watoto ambao wanakuwa wa chef de ménage, ambao wao pekee wanajiprendre en charge, paske wazazi wote walikufa, wazazi wote wajua walipoteanaka, na wao pekee wanajipata. Donc anafaa kwa identification, wanaorozeshwa, na hapo kwanza ifo kupita kwanza kwa wale ambao wanaongoza kambi, wa chef de bloc, ambao watafanya identification, na après identification anaruhusiwa kupanda hiyo msaada ambao aliweza kuileta. Na nisheti kujua hiyo msaada gani, zaidi ikuwe msaada ambao haitaleta fujo. Unaona kuna msaada watu ambao walileta msaada kwenye kambi directement inaleta fujo, kwani hawakuweza kuidentifia watu ambao wanapaswa ipata. Kufanya oroza ni mzuri sana, maana inasaidia kujua ni nombre gani, vitu ambao wanavileta ni vitu gani vitaenea watu fulani, kama ni bui, kama ni nini, ni nguo. Nisheti kujua ni watu wangapi ambao watapata hiyo nguo kwa ajili ya kuepuka usi fujo. fujo ambao inaweza tokea kisha kugawanya hiyo vitu.
6: Kuna wakaaji wa moja wanakamata presence ya wadeplace kama vile fonds de commerce na wananja pandisha bei ya nyumba na ya chakula na vitu vingine. Maoni yako ni gani kwa hiyo?
7: Unajua kama kuna watu ambao wana roho mbaya na ambao wamesahau kwamba leo ni yangu kesho ni yako. Wao ambao wamehama makao yao kutoka Ruchuru, kutoka Nyiragongo, kutoka Masisi, sikusema kwamba walitaka. Hawakutaka, lakini ni hali imefika independent na volonté yao. Nikusema kwamba hiyo ni shida sana na tumeiona kwa leo watu wameweza kupandisha bei ya vitu na wamoja wamepata hiyo fursa kusema kwamba don njia hakuna, daire tunalipa mataxe mingi tufikishe. Mimi nawazia kwamba tunapaswa kuwa na huruma na huruma. Huruma yetu inapaswa kuangalia wale ambao tunaishi nao namna gani wametoka kwao. Hakuna mmoja anataka naye alale mubash ijapokuwa alikuwa na nyumba yake, alale katika hali matope au vitu fulani, alumiwe na imbu, hakutaka. Lakini ni hali ambayo imekuja independent na volonté, kinasema kwamba ni shida na tunaendelea kualika wale watu ambao wanakuwa stua wa petit commerçant waendelee kusaidia raia wale ambao wanakuwa kwenye kambi na wale ambao wanaishi katika mafamilie. Tuache hiyo roho mbaya ya kupandisha vitu, maana imekuwa kama donc tunakosa kitu kunawalilisha tena de plus. Mtu anakuwa iko anateseka, lakini tena tunaongeza mateso kwa ile ambayo iko naipitia. Nikusema kwamba nishie tuwe na roho ya huruma na kujua kama sisi ni wakongomani na tukajitia pamoja inaweza kusaidia ili wale watu wapate na soulagement, waweze kupata na sourire kwa ile hali ambayo iko napitia.
6: Na pari ya gouvernement ni gani mu prise en charge ya wakimbizi?
7: Gouvernement iko na pari ya kabambi. Katiba yetu au constitution yetu inasema kwamba l'état iko na devoir ya kuprotéger population yake. Na l'état ilishindwa wakati vita watu wa wagararizi wanakuja wanakata mwingine, nikisema kwamba tulishindwa kusekilize mwingine tu wamekamata. Na wakati wale waami wanatoka, ni sheti wawafuatilie wawaprotege waunge mpo. Na protection unajua kwamba insécurité iko mu sens ya mingi sana. Na wakati mtu akule, wakati mtu apate chakula, wakati mtu apate mahali pa kulala, ni insécurité déjà. Nikisema kwamba government yetu au wakuu viongozi wanakuwa na hiyo devoir ya kusaidia wale wahami kwa maji, kwa chakula, kwa mahali pa kulala, kwa matunzo, wanapaswa wasaidia. Hiyo vyote vinakuwa ku responsabilité ya l'état.
6: Divya Mbeni, nakumbusha kwamba uko mkubwa wa shirika raia ya Congo, coordination urbaine ya Goma Accent.
7: Nashukuru sana.
5: Tunafika mwisho wa kipindi chetu habari kamili kwa wote. Kwa leo tumejua namna gani raia wanaweza saidia wakimbizi ambao wako vijijini mwao na serikali inapaswa fanya nini kwa kusaidia wakimbizi. Asante kwa wote mliochangia kwa kipindi hiki na nyinyi mliotufuata na kutuma oni lenu. Mulikuwa nami Rigen Mwanaweka kwa utangazaji. Tukutane tena siku ijayo. Bye.
8: Habari kamili kwa wote.
9: Kipindi kinachozungumzia kuhusu état de siège na uchaguzi.
8: Habari kamili kwa wote.
9: Kipindi kinachoandaliwa na shirika Coracon na Radio Yako kwa ushirikiano na Free Press Unlimited pamoja na ambasade ya Pays-Bas nchini Congo.
8: Kila wiki fata kipindi
9: Habari kamili kwa wote
8: kwenye Radio Yako.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 11 mwezi huu Septemba. Tunakumbuka mwenye heri Yohani Gabrieli Perboye. Alikuwa mufiadini, alifariki kama mufiadini. Mwenye heri Jean Gabriel Perboye. Jean Gabriel huyu, Yohani Gabriel Perboye, alizaliwa Ufaransa. Wazazi wake walikuwa wazazi wa Kristu na kazi yao ilikuwa kulima mashamba. Walikuwa wakulima. Mpendo wa msikilizaji, Yohani huyu Gabriel Perboye alikuwa mtoto wa tano kwa wazazi wake. Na kutokana na akili yake, kwani alikuwa na akili nyingi sana, kutokana na hiyo akili yake kubwa, angeweza kujipatia mali, angeweza kujipatia utajiri, ukuu mbele za watu. Lakini Yohani huyu Gabriel Perboye, pahali pa kutafuta mali, yeye alipata furaha moyoni mwake kwa kumtumikia Mungu. Na wakati angali mtoto bado, alizoea kusema, nitakuwa padri mumisionari, nitakuwa padri mumisionari. Alizoea kusema hivyo, mpendo wa msikilizaji. Na alipopata umri wa miaka 18, aliingia katika shirika la mtakatifu Vincenti wa Paulo, Vincent de Paul, Saint Vincent de Paul. Akajifunza, akapewa upadre. Halafu, akaenda China kuhubiri huko injili. Alienda kuhubiri injili ya Yesu Kristu Shine, mpendo wa msikilizaji. Akishafika China, akajitahidi sana kwa muda wa miaka 4 aliwahubiria wa China neno la Mungu muda wa miaka 4. Basi kukatokea mateso ya Wakristu, makafiri wakatuma askari kuenda kumkamata Padre Yohane pamoja na mapadre wengine watatu. Mapadre waliposikia habari hii wakajificha kwanza mwituni, lakini Mkristu mmoja aliwaarifu askari mahali mapadri hawa walipojificha, kama Yuda. Ule Mkristu akawatoa mikononi mwa adui zao kwa vipande 40 vya fedha, 30, mpendo wa msikilizaji, vya fedha. Padre Yohani akakamatwa, wakamtupa gerezani, wakamtesa vikali sana. Siku moja wakautupa msalaba chini mbele ya miguu yake, wakimwambia, haya kanyagaru, wanasema kanyaga Mungu wako, halafu tutakupa ruhusa uende zako. Walipotupa msalaba chini ya miguu, wanamwambia, kanyaga Mungu wako, tutakupa ruhusa ya kuenda. Lakini padre huyu akawajibu, siwezi kabisa kumkanyaga Mungu wangu, siwezi. Akaokota msalaba ule na heshima kubwa, akaubusu kwa heshima. Mara askari wakamupiga fimbo 100, akahukumiwa auawe kwa kunyongwa. Halafu wakamrudisha gerezani, na humo gerezani alishinda bado miezi 6. Alikuwa anawashangaza wa China kwa uvumilivu wake, kwa imani yake, kwa juhudi yake, kwa nguvu zake. Akalainisha mioyo ya walinzi wake ambao waliwapa ruhusa Wakristu wengi waingie na kumwangalia. Ndio padre alivyoweza kupokea sakramenti akiletewa ekaristi na padre Mchaina. Mwaka 1814, tarehe 11 mwezi Septemba, siku ya Ijumaa, ilikuwa yapata saa 9 hivi, alipelekwa kunyonga. Alipelekwa kunyongwa, mpendwa msikilizaji, wakaenda munyonga. Na hiyo ndio iliyokuwa saa mwokozi wetu alipokufa Yesu, tukikumbuka alipokufa msalabani zamani. Na ni saa ile ile pia mtumishi wake huyu walienda kumuua.
Papa alimtaja kuwa mwenye heri mwaka 1889. Tamumba mtakatifu huyu padre mtakatifu sana atusindikize kwa sala zake, yeye aliyebaki mwaminifu kwa Yesu, kwa kanisa, kwa maneno na matendo yake, hakuregea, hakurudi nyuma, alibaki na imani thabiti. Basi atuombee nasi pia tuwe na imani wakati wa mateso, wakati maadui wanataka tuangusha katika imani yetu. Ni hapo tunamalizia kipindi. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki mahali kote mnapatikana, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
2: Bidad?
3: Hezani.
2: Mina sengia mshambure yako?
3: Ndiyo papa.
2: Ima? Ukingaliki mkitanda sai?
3: Ndiyo papa.
2: Au tenda kumasomo leo?
3: Naenda.
2: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze jambia kama alikukwaza.
3: Hey, hapana papa, usijali. Niko bien.
2: Okay.
3: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Hey. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
2: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
3: Ah, ndio ndio tu nene mfungulie.
2: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
3: Sasa.
4: Jambo papa mpenda.
2: Jambo mafie.
4: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijui kama ndampata.
2: Bon, iko mule mshambre yake.
4: Merci papa. Bidada.
3: Présente ma chérie.
4: Pardon, Miss Taikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza. Inajana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
3: Yo, ulikonstate.
4: Ulikuwa mgonjwa wala, njo mina sema nipite hapa, nijue hali yako.
3: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
4: Nini problemi? Tani
3: likuwa na susi ya tro.
4: Na jana bilionekana tuku macho. Au kukua na fura.
3: Yo.
4: Niambie, naifi, ushoza jisikia hai.
3: Amo hivi kwanza.
4: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyo gana lala saa mkitanda, utanajifunza.
3: Daenda. Najifunza, najifunza. Mimi kwa pana ongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentrer kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
4: Ya nini?
3: Sio sinapenda jefe sana. Sio hiyo.
4: Ndio.
3: Nana penda na masomo nayo.
4: Kisha problemi iko wapi?
3: Funga kwanza pale mlango vya
4: sikusikie. Nafungiwa pia.
3: Tunajua. Na sijua tani anzi api niko ile sikusikie wangu.
4: Niambie.
3: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
4: yes. Sikia tu. Eski nono sefa bia vile kweli?
3: Hata na mie mwili na iti.
4: Hata usemi wazi. Nisha ele wanine yulta sema.
3: Usikie
4: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki ya mfanya angalisho. Ukibima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijani.
3: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijani.
4: Njua ye.
3: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
4: Mama ako?
3: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyesplike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
4: Wangu, nisaidie na munifasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu.
2: Nifasirie dada.
3: Usaidie nikamata mwa expert hata.
4: Tuzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
3: Ok, sans probleme wangu. Ndakufasirie wenye nishajua.
4: Acha basi nikae.
3: Hapana, twende bana tujifunze. Tutaishe examen kesho après étude. Ndakufasirie na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi.
4: Sawa basi.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi Tuma Please.

0: Asante sana ndugu wasikilizaji, kabisa mmefata kabisa nyimbo ambazo Dieu merci Kaoma Kioma anaendelea kutu pitizia. Sasa anatupitizia tena nini? Kipindi micro programme tuma please tuende.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufuatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laxone Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27, hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inayofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection, wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana sana mama yake.
2: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba sur toutes les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mimi watanjaka kudrage na mtu akakudrage juno na lepoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Walikuwa ananisikike sauti ya komala, utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili au fait jo ya tukaile njuri kwaka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwaka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement. Mimi naweza aborder mama, mimi nasema sasa mama, niliona hiki pima nyesplike kwanja inakuwaka na muna gani vyavi ye pekepeke alikuwa sema masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ipo tunaongea facilement usisikie hoga. Madonge ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance ndio na mimi nikakuwa na facilite ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na dut kuzungumzia santé sexuelle?

0: productive.
1: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja kunivo ya masomo, kuwaka na difficulty fulani. Donge nilikuwaka na mina ujua niseme kitu fulani kikanifikia, ama regle kikanifikia kumasomo, ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakua mtu mwenye nanitrage, je sore kama ndajua kama ndajere na muna gani. Meme mufi courant, ilinipermetre nijikinge, mupaka nilimaliza masomo, si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi, isha nipermetre, mina ujua kuishi na kila mtu, mina ujua kagizi ya kurekadre kila mtu, tena mzuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo, ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana, surtout chie ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mina shauri ya bengine ba fie, mba muzazi yako, ndio nakuwa rafiki yako wa kwanza. Usa muzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri. Na saa mzazi anakoriente kama mzuri. Na kwa kakubia yako, na kuwebia ya bengine uko.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gisi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambayo imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua mtoto wangu kumbe ashaka ona regle. Me tu natusha nusha kufa hai ushashindwa kuambia mtoto, hawezi kia niambia usha ushanza pendana na mugaru. So ndakambia niseki mana kusha kwa mbaraga ye kumupiga bie unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa, na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha, na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu, na kufundisha wengine watoto, na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona tana mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea, nae sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako ma magonjwa, batoto viko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama ndajichunga, tazalaka hata siku wengine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.
3: Kishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, umboja, doja, doja.
0: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
4: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere, watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda amjibie kuvitu ama muambie vitu ambavyo havitamsaidia na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Atuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
4: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wananja zisongelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
0: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: wasinja batahe les personnes en âge respectable troisième âge smama biwa ro batuka ko afya mama biwa kabisa nyi watu aleta kwanza nyi antuka ameka faketu kusema kiambia mtu toka pale senga brizo donc c'est compliqué mojikaze copy godir alors afya tunajua ke leo ni kusema juu ya Ebola ngazi tunasema juu ya PCI yeah. Alors tuangalie ni kipindi kia PAP RDC nguza mapasa ametuarishia kipindi tuende.
1: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG PAP RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
2: Wasikilizaji wapenzi, amjambo, karibuni kufata kipindi hiki kia PAP RDC kinachozungumzia afya. Kama kawaida, kipindi hiki kinapokea wataalamu wa afya wakituzungumzia namna gani ya kujikinga na virusi ama kirusi cha Ebola. Na katika kipindi cha leo tutazungumzia namna gani kujikinga na kuzuia maambukizi ama prevention control des infections PCI. Mnazo kusikia PCI, leo tunazungumzia ile ni nini na inatumika namna gani na namna gani inapaswa kutumika na population. Kwa hiyo tutapokea kama kawaida mama Elizabeth Kambu Kaini ambaye ni mchangamuzi kunako mtaa wa afya wa Butembo. Mama jambo.
3: Si jambo.
2: Asante sana, tunashukuru kupokea katika kipindi cha leo. Na pia tutampokea bwana Remy Kiana, jambo.
4: Jambo.
2: Na tunasema kwamba wewe unahusika na PD yenye na ujiokipea ama na usika na kujikinga na kuzuia maambukizi ya kirusi Ebola kunako Riposte ama Zone de Santé ya Butembo. Tunasema karibuni katika kipindi hiki. Mimi ni Amerika Ngiti na tunashirikiana na Ngunza Mapasa katika kipindi cha leo kutoka Radio Moto Butembo Beni. Alors, mama Elizabeth, unaweza tuambia pilie ya PCI inatumika na muna gani?
3: Asante journalist kwa ulizo yako. Katika riposte ya Ebola kuna pilie mbalimbali. Pilie PCI ni pilie ambayo inatusaidia kujikinga na kuzuiza maambukizi ya ugonjwa ya Ebola. Wafanyakazi katika hiyo pilie ni wao wanatusaidia namna gani tunapashwa jikinga na kujizuiza.
2: Sababu gani ile pilie nayo iko ya muhimu? Mkado ya koordinasyo wa riposte yeye ataweza kutufasiria mengi kuhusu ile. Bon, mzee Remy, tuambie comment pilier inatumika mu angle ya kujikinga na kirusi Ebola katika mtaa wa afya wa Butembo, munatumika na muna gani?
4: Asante kwa kunipatia neno. Pilier PCI, gisi umetoka kusikia, inahusika na kujikinga kwa watu na kuzuiza maambukizi. Ni kusema jinsi magonjwa imekwisha kufika huku kwetu, tunapaswa fanya juu chini magonjwa tuweze kuikonteni nafasi moja juu isitawanyike nafasi zingine. PCI inahusika na kutia mipangilio mbalimbali mamezi de prevention kwenye vituo vya afya, kwenye malie public, juu watu waendelee kutumizia ile mipangilio na kuishika ili watu wasiambukizwe. Na kunakuwa vitu mingi ambavyo tunaona kwenye vituo vya afya tangu magonjwa imeanza. Kunakuwa mabadiliko isiyo ya kawaida wakati magonjwa ilikuwa hayakuja. Mtaangalia ya kwamba kwenye vituo vya afya kunakuwa mapwe de lavage de main. Wakati unaingia wanakuambia usukule mkono. Wakati wanakuambia kusukula mkono ni kusema inaweza kuwa uligusa kitu ambacho kinakuwa na mikrobe wakati ulitoka kunyumba. Wakati unaingia kwenye kituo ya afya wakakuambia unawe mikono, ni kusema unawe mikono juu ile mikrobe yenye ulitoka nayo nyumbani uiache pale. Na vile vile wakati unaingia kwenye kituo ya afya usirudi bila kunawa mikono. Juu umeshaona wagonjwa kwenye kituo ya afya, ni kusema wakati unatoka kwenye kituo ya afya na urudi tena mahali ambapo linawa mikono, juu kama uligusa mikrobe kwenye kituo ya afya usirudi nayo nyumbani. Kuna kitu ingine kwenye vituo vya afya, kitu yenye wanasema triage. Wakati unafika kwenye triage, wanakamata temperature yako. Wakati wanakamata temperature yako ni kuangalia kama joto ya mwili haikupanda. Na kama joto ya mwili ilipanda, watakuuliza maswali fulani fulani. Ile inashangaza sana population, iko naacha population inatoka kwenye vituo vya serikali, inaenda kwenye vituo ambavyo mipangilio ya kujikinga haienee kabisa. Na ile inakuwa shida sana kwenye population. Me wakati wanakamata ile temperature, inaweza fika wakati bana kususpecte. Wakati bana kususpecte, haiko kusema we umegonjwa tayari Ebola, hapana. Juu Ebola ina maalama zingine zenye zinafanana na magonjwa zingine. Ile kukususpecte ni ku faida ya watu wote. Ikue waganga, ikue wewe nyinyi wana memba wa jamaa, mgonjwa na wagonjwa wengine wote ambao wanapatikana ndani ya ile kituo ya afya. Juu wakati wanakususpecte watakuweka nafasi yenyewe wanasema isolement. Wakati wanatia ile isolement watakuwa waishatia barrière entre wewe na jamaa, haita kukontakte. Si une fois una sortir confirmé utakosha créer contact za kidogo sana na risque ya kidogo sana kwa watu wengine kuambukizwa. Wakati unaingia mwizolma, wagonjwa wengine wenye kuwa ndani ya kituo ya afya watakuwa deja na wiko wako protégé juu. Wakati wewe wataenda kutunza waganga watakamata mipangilio zaidi juu wajikinge na wakinge wale wagonjwa wengine. Nao waganga wenyewe nao mbele wakutunze watakamata ma strategie juu nao wasiambukizwe. Na ndio maana unaona population kwa sasa wanaona mganga anavala ile ma equipement de protection individuelle mbele amutunze population, anawazia kama sasa pale njo hatari imekuwa muganga hamujali tena, muganga anamudharau. Hapana, ile wakati unaona muganga anavala ile mablouse, anavala gant, anavala taivek, ni mesure ya kukukinga na kujikinga yeye juu asikuambukize na weye usimuambukize. Il faut population ina comprendre ile juu ile njuma mipangilio yenye tunaitia kwenye vituo vya afya juu watu wasiambukizwe kwenye vituo vya afya.
2: Asante sana. Bon, me donner les mafasirio mengi tukamate ka ya centre ile ya triage ile. Temperature peut-être mtu anaweza kuya alikuwa niko nakimbia kuisha kuwa na chaleur mwili inaweza panda, banasema deja banamkamata pale, alors que peut-être yeye anaogopa. Alors ba mingi bingu najiuliza temperature normale yenye banatafuta ni anamuna gani?
4: Nikizani muganga ni mtu ambaye amefunzwa zaidi. Muganga ni mtu ambaye amefunzwa zaidi. Ile wakati wanakamata temperature hapo peke banajua kama ile temperature ina unaweza fika kwa sasa kuko wagonjwa ambao wana dribble. Anajua joto ya mwili lipanda, lakini anaanza kunywa dawa mbele wakati. Lakini muganga ni mtu ambaye amefunzwa, anaangalia maparametre zingine zenye zinamuonesha huyu ni mgonjwa hata kama joto ya mwili haikupanda. Na mwili yenye mimi nataka kutoka kusema kwa sasa tunaona kitu moya juu ma hôpitaux public ziisha installer ile ma système de triage, ma isolement et consort, population ina abandone ile vituo ya afya, inaanza enda mu vituo vingine ambavyo mipangilio ya kujikinga haiko. Hata kama inaweza kuwa na iko kidogo zaidi. Na ile wakati mtu anaenda kwenye vituo kama hivyo, ifo kujua ya kama unaweza kuwa na hatari ya kuambukizwa. Population ifo kujua kama wakati ile madispositife zote zinatiliwa kwenye vituo vya afya vya serikali, ni juu ya faida yao, ni juu ile vituo ya afya isikuwe chanzo cha maambukizi ya mtu mwenye alikuwa tafuta matunzo.
2: Asante sana. Naona apparemment mama Elizabeth iko na kuongeza.
3: Ndio, kuna kitu kingine ambacho ninaongeza ni kusema maopito zote zenye ziko mgini, haiko selma maopito za serikali ambazo zinapashwa shika ilo hiyo sheria. Kuna vile vile certaine structure maopito mbalimbali hata za privé benye banaelewa na banashika hizo sheri mipangilio ambayo tulisha kamata. Ndio maana tunaomba komunote yetu tufate mipangilio ambayo wanganga wametutilia. Ni kwa faida yetu na ni kwa faida hata ya watu wote.
2: Ni kusema hizi siku kupata structure ubea endroit public kwa nye hakona ile kiti ya love me, ifo unatia poe de interrogation, kuna inakuwa risk ya kujikontamini.
3: Justement, wakati unaenda kudawa, angalia kwanja ile structure kwenye unaenda jiferi kosilte, kama ile mipangilio balisha ishika. Ukakuta kukolese ale, munganga hashike mipangilio ambayo imebametia, seki na weye uko deja expose. Unaweza jikondamine sasa mwa ile structure. We mwenye ulienda kuhopitali, unasikia malaria, utenda jikondamine na Ebola. Njo vile mtu anashangaa sema, kama mimi nilikia na malaria, banakia sema nyumake ni Ebola. Ulienda mstructure yenye haijali na mipangilio, na njo vile unaweza kujiefekte kule.
2: Asante sana mama, lakini tupenda niulize nye kome zone de santé, est-ce que mko alo collaboration na ma structure zote public na privé, na musha ba sensibilize koma ba kwe na jikinga pia mwa ile angle?
4: Ok, kuhusu ile swali, hôpitaux zote ikue privé, ikue étatique, zote ziko jere na zone de santé. Na wakati situation na kuwa hivi, zone ma structure zote ziko informé, ma structure va ja biko na kuwa capacité ju va remédier ku ile ma situation ya kukosa usafi ndani ya vituo vya afya. Ile collaboration kwa kweli iko kwa ju zone de santé ndio inachunguza ma vituo vyote vya afya. Na ifo kujua hata kama vituo vya afya vinachunguzwa na zone de santé, ma brebis galaises hazikosaki. Kuko tu beba natafutaka kujisustrere juu bangalie ginsi bakujiatire popularite ya nani ya population, na kuile nivo njo banabaingiza ndani ya shida. Na ile kutoka kutokana nile nyime toka kusemeka, o population ya fai kwe naangalia ile madispositif enye nimesema ile yote, ma lavme, ma triage, ma sal d'isolement, kama haiko kwenye kituo ya afya, ifo kujipoze kesho kama ile kituo ya afya ina eske ina tenir compte na mipangilio ya kujikinga ndani ya vituo vya afya.
2: Alors tuambie kwanza kama ile fonction materiel mu PCI mnatumikishaka vifaa gani?
4: Mu PCI tunatumikisha materiel za mingi sana. Na ukangalia wakati mukituo ya afya munakuwa ka confirmé, wala mumenage munakuwa ka confirmé, ifo kujua kwanza ile kituo ya afya nye ili ya registre ka confirmé, mupesi hii tunaitaka reservoir. Reservoir ni kusema nini? Ni kusema virisi iko deja muile kituo ya afya. Na ile kituo ya afya kusudi ikue itilize tena bila tatizo kwenye na population, ilifuwe ile kituo ya afya inakuwa inasukuliwa yenye wanasemaka decontamination. Na wakati tunafaa decontamination, tunaitiliza katuma materiali zenye ziko courant ku niveau ya société, notamment chlore, tunatumizia na sabuni na maji.
2: Ile tu.
4: ile tu njo tunatumizia, apare ile maequipement de protection individuelle ya benye banavalaka, benye batasukula juu, bajikinge juu, telke nimetoka kusema, ile nani, ile kituo ya afya inakuwa deja iko reservoir. Ata nyumba mwenye mulikuwa kaa confirme na iko reservoir, virus iko ndani. Wakati ile nyumba haisukuliwe, ifu kujua kama inakuwa deja hatari kubakaji ya ile nyumba. Juu virus itendelea kutembea ndani ya ile nyumba. Kila mtu mwenye ataingia ndani ya ile nyumba, anakuwa na hatari ya kuambukizwa. Na ile njo materiali nye tunatumizia, na iko materiali nye sur le marché local, yenye kila mtu anaweza kupata facilement.
2: Alo, wakati nye mungu nafanya ile kazi, eske mungu na yefanya na uraisi, mungu na tumika bien, sans problème, sans difficulté.
4: Tangu riposte meanza, difficulté zinakuwa za mingi sana, juu population haya comprendre avantage ya kusukuliwa ya nyumba. Telke nimetoka kusema, nyumba kama haisukuliwe na mulikuwa ka confirmé a maladie a virusi Ebola, ile nyumba imekuwa hatari kwa wakaaji yake. Me kwa sasa hii inakuwa shida sana population comprendre ile action ya santé publique juu ya kukupe chaîne de transmission. Na ile inakuwa nani mafue faible zenye il faut population inaameliore juu tuweze kumetre fait le plus rapidement possible hii magonjwa. Juu tukaendelea kuishi mwile mareservoir. Panasema nyumba mulikuwa kaa confirme, tunaendelea kuishi mule na nyumba hii yasukuliwa. Tujue kama hatari inakuwa ya kabambi sana kusuri mwile nyumba mutoke tena makaa confirme zingine.
2: Qu'est-ce qui fait que batu wanakuwa retisant, banakuwa makali haba comprendre alors que chlore, batu wanitumikisha, banaikunywa mumai souvent yenye banatumia kunyumba. Unasema sabuni, njo yenye batu wanatumia, mai ni mai molelea. Joani ni batu banakatala msifanye ile kusukula, banafikiria
4: message nyemi na adresse ku population i comprendre que magonjwa iko na kusudi magonjwa iishe, il faut maaksio zote za santé publique zinakuwa mené na ile njo itatusaidia tukupe chaîne de contamination. Mais tukaendelea kubakia mwile posture ya kuangalia mabitu yenye iko ma information zenye ziko natoka huku na huku zenye hazitoke kwa nani, kwa waganga wanaohusika na maaksio fulani fulani mwa hii report, ile itatuletea shida ya kabambi na itaacha magonjwa inaendelea na haitaisha kwa haraka.
2: Asante. Naona mama iko na kuongeza concernant de contamination surtout ma structure. Ile iko na faida gani kwanza kubagonjwa mais aussi ku personnel ama ba munganga?
3: Asante kwa swali yako bwana journaliste. Wakati bana sukulaka structure sanitaire au kituo ya afya, ni kusudi waweze kukinga bengine wagonjwa wao watakuya situnzisha pale. Ni kwa mfano ka confirmé ilikuwa kukitanda fulani. Alikuwa mgonjwa, alikuwa analala pale kukitanda. Siku kwa matela, kulikuwa dra kuko vyombo yote na alikuwa mshambre deja. Alors que tunasemaka wakati mtu kuna virusi ya Ebola, anayachaka fasi yote kwenye atakuwa. Donc inakuwa iko natoka mwili, akagusa kitu ataacha pale. Akalala fasi ataacha pale. Alors sasa wakati ule mgonjwa anatoka mwa ile shambre, par exemple banampeleka ku CTE. Mbele ya kutia mwingine mgonjwa ndani ya ile chumba, ilifo ile chumba inasukuliwa sababu ile mavirisi ule mgonjwa mwali kwa mule alishaziacha pale. Sasa na wewe mgonjwa mwingine ukakia lala kwa ile kitanda, unatumikisha ile meme chambre na utajiambukiza. Ndio maana banasukulaka kila kituo ya afya yenye ilitoka ndani ka confirme.
2: Wakati mnasukula ile chambre ou bien ménage nyumba ya mtu, papa Remy, est-ce que bile vitu mwote mnakuta mule muna vilunguza ou bien vitu vikisha kwa dekontamine vanaweza vinika tena nje, tena mtu anaendelea kuvitumia?
4: Okay, merci. Il faut kujua ya kwamba wakati tulke imetoka kusemeka nyumba mlikuwa ka confirmé, vitu ikisha kuwa dekontamine ile vitu haina tena hatari. Pale watu wanapaswa vitumizia bila shida. Na njo avantage ile wakati decontamination ya vitu inakuwa, nyumba inakuwa, inakuwa inaisha tusaidia kukupation decontamination. Ju virus itakuwa isha kuwa detrui mwile manafasi fulani fulani kwenye ilikuwa, kwenye mgonjwa alikuwa napita, kwenye mgonjwa alikuwa naikala, nagusa, mwile njia ya virus itakuwa naisha nani, naisha kuwa detrui na ile chlore ayavek ile processus yote ya decontamination. Me kwa sasa ile kusema kulunguza vitu, hatulunguzi vitu. Kwa sasa wakati tunasukula nyumba vitu, tunadecontamine, tunachia mwenye nyumba vitu vyake, anaendelea kuvitumikisha kama vile zamani.
5: Na pale haizi ambukiziwa tena.
4: Pale hakuna tena maambukizi juu. Wakati tunasukula nyumba kuko maprotokole nye tunafate nye tunatusaidia kujirasire kama nyu ile nyumba wenye nyumba wataitumizia bila hatari yeyote tena.
2: Na ile kazi ya decontamination munajifanya nye peke mnyumba ubie munaasosie benye nyumba?
4: Kazi ya decontamination haiko kazi yenye mtu anapashwa fanya yeye binafsi. Ile kazi ya decontamination inapashwa fanyika na ekipu yenye likuya na wenye nyumba. Juu mwenye nyumba hawezi ingia ndani ya nyumba bila mwenye nyumba, hapana. Na hawezi fanya kitu bila mwenye nyumba. Kitu yote yenye inafanyika en collaboration na mwenye nyumba. Na mwenye nyumba kapenda participe ku ile activité ya decontamination na anaparticipe. Au bien yeye peke akasema selon procedure yenye tutaelewana naye kwa kufanya ile kazi, inafanyika tu bila shida, kwa masikilizano na kuongozana.
2: Asante. Mais wakati yenye mnafanya ile opération yenu ya decontamination, souvent population ba mingi présence yenu gisi mulisha va la ville déjà ba naogopa kasema seke ni Ebola, alors que peut-être
4: na kuongozana.
2: Asante. Mais wakati yenye mnafanya ile opération yenu ya decontamination, souvent population ba mingi présence yenu gisi mulisha va la ville déjà ba naogopa kasema seke ni Ebola, alors que peut-être
4: na kuongozana.
2: Asante. Mais wakati yenye mnafanya ile opération yenu ya decontamination, souvent population ba mingi présence yenu gisi mulisha va la ville déjà ba naogopa kasema seke ni Ebola, alors que peut-être
4: na kuongozana.
2: Asante. Mais wakati yenye mnafanya ile opération yenu ya decontamination, souvent population ba mingi présence yenu gisi mulisha va la ville déjà ba naogopa kasema seke ni Ebola, alors que peut-être
4: na kuongozana.
2: Asante. Mais wakati yenye mnafanya ile opération yenu ya decontamination, souvent population ba mingi présence yenu gisi mulisha va la ville déjà ba naogopa kasema seke ni Ebola, alors que peut-être
4: wala ba responsable wa établissement sanitaire na banajua role ya kila kitu. Na hata kama tunatumizia chlor, banayuaka kama hii chlor njo ya kuua mikrobe. Sabuni ni kusukula juu tutoshe ile mapartikile zenye zinaonekana na mchafu ya yuluyulu juu chlor iweze kuajiri efficacement.
2: Alors, wakati na chlor banaitumiaka mkukunywa mai, donc iko diferent na ile ya kutia mai mbele kunywa.
4: Ile chlor yenye tunatumizia iko chlor ordinaire, mais ça dépend maintenant na makoncentration zenye tutatumizia. Juu chlor ya kukunywa iko na concentration yake, na ile chlor yenye tunatumizia mu decontamination iko na concentration yake. C'est maintenant il faut population na jouer les différences. Mais chlor iko chlor. Haina tofauti, c'est le même chlor.
2: Wakati mna decontaminer nyumba, kuko nyumba za matope, kuko nyumba za brike, kuko nyumba za dale, nyumba za namuna gani, zote munaitilize meme operation ubie kuko metode yenyiko particulière kwa kila menage?
4: Protokole ni moya. Protokole iko moya. Mena le technicien njo mwenye anadaptaka protokole a fonction a realite yenye alikutana mutere. Paske protokole iko me realite za terezi ko zingine, na zile njo zinachaka selo expertise. Watu wanadapte protokole na kazi inafanyika sans beaucoup de difficulté.

0: Mama Elizabeth, tunarudia kukote yako. Leo batu banaogopa ma structure, banapenda banunue madawa ma pharmacy, bazikunywe kunyumba. Selo abo antuka kwenda ku structure jo kwenye mtu anaweza enda pata magonjwa kuliko kwenda ku structure. Sijui kama unakosea gani ama shauri gani kubapati.
1: Asante bwana journaliste. Ile wakati mtu anagonjwa, wakati unaenda ku pharmacy unaenda jinunulia dawa, kwanza unaka hauyu kama unasikia nini. Ile iko tabia mbaya sana. Tukagonjwa tuende kunako vituo vya afya. Gisi mwenzangu alisema mbele, aseme hizi siku wakati unafika ku structure utakuta lavme bien lavabo kumulango, utakuta triage, utakuta isolement. Ile yote banaitia kusudi tuweze kulimite contamination. Ndio maana tunaomba wakazi wote, tuko mperiode ya Ebola, tafadhali wakati unasikia mwili mbaya jielekeze kunako kituo cha afya.
0: Me kuna kuwa problem mengine yenye banauliza papari mi. Kule kwenye kuko malavma, ile mchafu yenye biko na nawa, iko na shukia pale chini, nye munatumika na muna gani purke mumentenire hygiene, na ile eske hayezi kuwa tena susi ya contamination, ile mai ya mchafu yenye niko na ntosha, nina tia mbase. Wenye na kukia sumba ile base, petetri hainde mwanga, eske hayezi jikontamine, abezi acha mule virusu, na mtu ndiye anajikontamine.
2: Probablement ile maji yenye watu wanasukula iko deja yenye wasema kale zo zize. Mwenye atamanipule ile basenye kwa mo oize iko de haizi manipule bila equipment de protection individuelle yenye tamusaidia kusudi asi manipule ile mchafu isifike kwa mwili yake. Je pense mu kituo ya afya muko deja ile madispositif zote beba na gere ile mapoint de lavage de mains banafunzwa. Biko deja na connaissance banajua jinsi banapaswa gere ile ma oize. Jo ma oize iko na mafaso yake ya kuigere habai deversa ke monati me banaitia kama mapui perdu.
0: Ku niveau ya mapui de control, par exemple mapui d'entre aussi, kwenye mai munanao ya kurobine inateremuka, inashuka mbarabara. Alors kulikuwa ba mama balikuwa najiuliza eske tena hii nayo haiwezi kuwa source ya contamination. Ile ya kuteremuka hakuna ni base, inashuka tu kurobine, unanao ya chini inateremuka mkamfereji.
2: Je pense ile mai yenye iko na shuka mfereji iko kuko mama system zenye zinaikonduire vers un puits perdu quelque part. Jo tel que biko asema mapwe ile marobine yenye iko haiko mai yenye banafere echappe monati. Inakule me iko na point de chute yenye ko deja préparé à partir ya makano d'évacuation zenye ziko ile nafasi ya kusukuli.
0: Tunashukuru kisi mumekuya kuparticiper ku émission, tumeparler ku PCI, peut-être nikiacha papa Remy ngoya question ingine litoka mu communauté, ile mama tribe unatumia mobilio na mu mariage, hein, panachangia watu wote mnaenda kamata kama ni ya buu ya mkartie, mnakuya mnalalia nyie wote pale. Est-ce que bale kuriri risk? Est-ce que ile matelas inaweza kuwa decontaminé nazo?
2: Il faut kujua ya kama wakati mwi ile ma pratique ya ville kwa sasa tuko mu période ya epidemie. Ile ma pratique ya ville iko ma pratique ya tari. Ju unaenda kaona tel que ulikuwa nauliza watu biko naenda jitunzia mu pharmacie na ni mtu atafika kukilio deja iko yake na dawa aishauza, aishaanza onesha malama ya Ebola. Analala ku matlamo ya naye. Ubie analala ku ile matla. Ile matla haikusukuliwa na wewe unaenda itumizia ubio unaigusa. Deja tel que tulianza kusema deja virus iko deja ku ile matla kama mtu alikuwa deja anaanza aishaanza onesha alamu. Omalma ile matla ya ifo inakuwa matla zenye ziko na toile sure yenye wakati zinatoka pale ifo zinakuwa désinfecté avant zirudishwe kwenye zilitoka. Mais avec ile pratique actuelle ya kutosha matla huku munaziweba huku munazitosha huku munaziweba huku, iko pratique yenye iko hatari yenye inaweza saidia magonjwa inatawanyika zaidi.
0: Asante. Tunashukuru ndugu wasikilizaji wapenzi, ndipo tunafikia mwisho wa kipindi hiki kia PAP RDC, kipindi kinachozungumzia afya na namna ya kujikinga na kirusi Ebola, kipindi ambacho kililetwa kwenu na mama Elizabeth Kambukaini mchangamuzi kunako mtaa wa afya wa Butembo, Amazon de Santé ya Butembo. Mama, tunasema asante sana.
1: Nawashukuru wasikilizaji na nina matumaini ya kwamba yale yote ambayo tumezungumzia watayashika.
0: Asante sana. Papa Remy Kiana, tunasema asante kwa mchango wako kwa kipindi.
2: Nami nakushukuru journalist.
0: Asante sana. Tunashukuru wasikilizaji wa RTNC Radio Moto ambao wamefuata kipindi hiki kinachozungumzia leo namna ya kujikinga na kuzuia maambukizi ya kirusi Ebola katika vituo vya afya, katika nyumba zetu, katika ofisi zetu na mahali pote ambapo tunashinda. Mimi nilikuwa Amerika Ngiti, nilikuwa nikiongoza kipindi studioni tukiwa naye Gunza Mapasa. Kwenye yote tunasema asante na kwaheri ya kuonana.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: Itwebo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola bukata ndayo bwenge.
1: Obuba obwerelwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi vya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsebo abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe arubukoni awe Ebola. Tuleke eritula nako. Eritulendutula nako, habebia ebeminikalo ni chendu chiwene kani chikendi tuwa ticha kutsibu.
0: Eritondiri olunza, diangana siyaliria obukoni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, na wandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndiare na wokovia la obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi uchoshi, wakatu watikaya kutsebo omuvia mborere omobwenge wetu.
0: Erilwa nubukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balui erere aba malwayo. Itubo si hauma tukandi chinda na ritroka obukoni bwa Ebola. Koyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula rubukuni obwa Ebola. Eriheria omutunga omoche handa ni chendo chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya, emikorereme umame uma yangana watiche echehanda chetu numuyi wetu kukuyika kiria okubukuni obwa Ebola.
0: Asaha omundu ama hola na Ebola, kuse asaha omundu ama hola, oluholo olutawite echileka, kuse omundu ama huhana, kutzevu, ama sala, nerehara, yangana vya eni Ebola. Nerwe virisi vya obukuni bwa Ebola ikasiala okomubiri no mubindu ebyalwaka kulesha.
1: Eri iwaticha neri waticha batu nga betu. Isi twatula okochinda kutsokosho njimba esho mundu olia hola nubukuni ewa Ebola. Kutse eri tulanako nubukuni owa Ebola. Isi twapima na hake eri eria tubenebene enyumba kutsebesenge vimukuni owa Ebola alwe aka watseramo.
0: Tuwire luba abanganga kundi vanaka ngirirwe na vana wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echehanda chetu na batutimbirego.
1: Eriria abanga angaritu korera tukabitwa mabii wa ticha kanditwa mabii wa ticha na behanda beku wetu okwika kiria okubuni obwa Ebola itunashikirie abantu nga betu
0: obulimu korere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolu tuene isi twatabala yetwe bene bene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abantu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula rubukuni obwa Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Seeds, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho.
8: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
0: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
9: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
9: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
9: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
9: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
9: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache, magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona, ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
1: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hidroalkoliki kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
2: E nyumba yaba na kawabarishaga samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko miye peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu ye shorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebirobi ya kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
7: Ama nzanzawe ya biri temesia usanane rufu pente plascone.
8: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tuna

0: Mota, wanama kwa meproklamasyo kwe.
1: Sario, ya mwagen rayetri.
0: Omugu mamusa, yu wana matoka, haba ndiboshi.
2: Hey. Esavu mamba, yo ya malamu.
3: Savu mamba.
0: Esavu nye ikawula kutubo koshi.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savu mamba.
1: Kata katisaya bendule shwanjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yangu.
2: Na yukuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Bataye savu mamba, tuni mamba.
2: Mbeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savu mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi mikalite superior.
0: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka ushimwenu.
2: Si, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko ri perusi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyon.
2: Tuwa mahike chiruma ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Tuwa mahike chipirisi ukandia ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 06 668
0: ama 0 9 98 32 68.
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia.

shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paydeck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paydeck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paydeck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paydeck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paydeck Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu Ancienne Coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paydeck, panga maisha bora kupitia akiba. Paydeck.

wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waga.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
1: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
2: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
1: Kwa ushirikiano, wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
2: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
1: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
2: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CAEC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: baroko tamina ukuremu kwesha mbuwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tuba bebe bibimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
0: haa iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chigute na men
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti yanje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu amuhirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukao lamo saka mortie hei kaka kila yawa kende ya zeka eritendibia kontamine.
2: Bakatia mwili ya mutu ndani ya isaki. Sere tolere aritasha chengolayo.
1: Kundiaka hira wamo abamo mabamo mbomo mochi anda eba neho.
0: Kweshi wakaba katutepambu bakai kebitu kobi okobano aba representa mechi anda. Bakabi eba neho.
1: Na ukaona batu menyebiku naseme matruble kumanderema haikuna kwa bana familia.
0: Nikuwa mbu bakeba tamire babare futa nebia. Abu bangare kulu hundaluta kukobanduko lubabas.
2: Oyu niko bosawa shanga luona banga.
1: Na yombe tunafata komportema ya batu basa waaba. Onone mulage akalu irokosebeka.
0: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabihola kwe.
1: Na demidela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
0: Abandubo shiba kandi luba horera kuku mahaberechi.
2: Na mabia weli umakuno. Renu abanuba kahola, iba gendera nako.
0: Ngo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwanoa.
1: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu ulu heche unzo chebola.
0: Neru ya viru ya tubola bola yete, na tuwetu anga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Mawa mikono. Kila wakati
1: omwikore sheribu kutia kasabu na magetu wene
2: ama kwa kutumia jela alkolike
0: nerio wa mberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku inao
2: kabla ya kufanya kazi yeyote
3: nawa mikono
0: embere ulie
3: nawa mikono
1: unapotoka chooni
3: nawa mikono
2: ukataka nyonyesha mtoto
3: nawa mikono
1: unapobadilisha vazi zake
3: nawa mikono
0: bolesi ya reka tukaheria imani yetu
2: nomwati wa shoyambo yambo tulaka
1: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Onone mulari ya kasi loko sebeka.
4: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimesha wapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari na wewe unangoja nini?
5: Malawage, iga shumbukulisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa na gutani.
6: Baba, sinabere kubwira, nitere no. Abandubu shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
5: Nerio mungu tabwira lubabu shana na chino.
7: Muse, wenja oya sikia habari ya sodake.
5: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
7: Solidarite pour le développement au Congo Copec Sodak. Echo jeti ona jetu.
5: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke Copec Sodak. La viva dini.

0: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir, ne touchons pas nos malades.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Obuteke buli omwetunga.
4: Suzanne, omwisho noma wererera eshukururushaye bukacha ayinde ya hole bwacha nayinde ya hole manake hanu nimbireho nabandu mubaya tu.
3: Rekabio, eske unapatia kana hii ufugo wako dawa?
4: Ache, enyama na hii hapa dawa ngamundo.
5: Mina kushangalia, ukapenda ufugo ikuitike. Ya kwanza, kuwa napatia nyama dawa na kutia usafi kwenye hiko.
4: Echocha mambamba basa, sinde kolecho.
3: Ya kufata, unaipatia majani inayostahili kwa afya yake.
4: Injesha geshikario kwenye kusakosera.
5: Ya tatu, ukatafuta mbegu ya ufugaji.
3: Usitafute ndani ya soko, lakini waroneli ayo okoune yukalisha ya.
4: Injesha na ulasho kwa ranze basi.
5: Njo vile munendaka uza kule manyama za manyoe ya kuhalalala, zenyezi kona mecho ya kutosha machozi.
3: Nesi swire kwa buhero kwa mebere yasho.
5: Wa manzare ule nyama yere trunga, iwe tuka wele vienga seri kwe vyeshe vyotu wa maulahano.
4: India mbune sho nyamasho mabutunga buguma, seshi tole reviashi kabutanako. Kundie vya nebe kandia beka hola.
5: Jui ya kosanginite. We ile tole ere obulisha wetu, itwa himbira wa makaji uwene.
3: Na kufanya ndani usafi kwa kutumia majifu.
4: Obutunga buwene nebukatu hemboka yereria obuteke nemborewa.
5: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
4: ombobwe matanine sabeka.
6: Baba onzo, unashi kukuba pike reko. Jende chino nega yuka furira madame wa uyo hana.
5: Bunyumba ni kusaidiana.
6: E uka kwa manu muka liwa uka ase kerenu kubuhoti. E wabere fagiana jewanti. E chikarike mwetuwe mulitwe balumeve noka nichi.
5: Uyu anastahili ya naitiwa mubaraza.
6: E nyarahane mbanulo.
5: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
3: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
5: Inga madame, mukalu hakotse bomo motwe. Kumbina kuwa teacher, naru waluka mubaraza.
6: Enyarahane mbanulo.
5: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
3: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba ni kusaidia

0: Batima Saine, Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, Batima Nyonyi, Batima Kamamu, Kulevara Nyamwisi.
0: Stone, Butembo, 0997, 653, 0473.
2: Beni, 082, 93, 68, 752.
0: Kasindi, 0997, 083, 9935. Établissement Rosform, la qualité supérieure, c'est nous.
3: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
4: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
3: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
4: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
5: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
6: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: mwone neshe la baku irongwe
1: eri hulabyo mosayibu
2: ni mbubu yibuka.
3: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe? Eji rinde vyo

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

wanamemba wa jamii. Mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapashwi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Omotonona kushirauni anemo umandeke akwireki
2: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wa mango sera basi mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
1: vatu vengere regenda genda nerehekebe tutu vengere veritable oil
2: anu wama utoa motele wakare kwa moto kakuje pichipichi iye luye pepyo wero
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
3: kandyo muka chareka hesi
4: veritable oil
1: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohe pole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce,
1: boutique la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
2: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
3: Ukaraji ya bale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa pabeni, kuboutique la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Africana.
1: Apa

0: wa manzere menyaver e wa berekira 09 94 06 75 18
1: utse e 0422 68 85 5 sanwananda ye
0: nerio e se wa tsunga tame
2: wee.

0: fundi wa mitambo, na kabisa tunaona umetia kiingilio kitu. Tumo studioni mwa Radio Moto Butembo Beni leo tarehe 11 mwezi wa 9, na tukisema kabisa karibu, na tunajua mko kando za redio zenu. Mbele ya kuendelea, fundi wa mitambo, tutaanza kwanza na sala.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba,
1: Baba na la Mwana
0: na la Roho Mtakatifu.
1: Amen. Baba wetu
2: uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini tuokoe katika maovu.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho.

0: sikuzwa.
1: Basi kabisa, tumesikia kiingilio kitu ambamo tumo studioni kuanza kipindi kwa mlinda ibada. Mimi ni Musuku Kizito, kwa president wa Duene Katedrali nikishindikizwa na
2: Muhindo Dalmo, president Duene mkuna kwa mlinda ibada.
3: Hatem kwa semasa kutoka katika parosi mwana kwa mlinda ibada.
1: Na ule ambaye ataacha tunasikika hewani ni Kioma, tukisema asante. Basi bila kuponda muda, tuasi Katembo. Wana tupuchia vyoto vyoto kakani ya kukwe.
3: Kwa ni mayenga wala watu, tuatu kakani ukujuyo usafi, usili noa, siri ukuni. Teri tunamu kazi ya sana kutuwalinda ibada, kombe, tuwabia, tuwabukalu, wairisha panguzi ya chisomo, narefanya nani, tuwabia kwa melango, irinabia kumbi umukristu waka na waka hikomo chisomo, inazuka na wakobiara. Tuatu kakazi ya ukujuyo usafi, lino kabisa hushi, na mwika hushi, ama lava abo, anoko melango. Na hau kabisa, yutu waroka kazi ya sana, tu kabisa, ukunibu habari kala sana, tukumbe yune mkristu, kumbine ngiru mkanisa, ave nawa.
1: Basi wa sikizuri wapenzi, unajua ya kwamba kipindi kwa mlinda ibada, ambakyo kinaleta utengeneo, taratibu, na bila kuponda muda kabisa, tunaona ya kwamba juma iliyopita, watu walikuwa wakiongelea kuhusu usafi. Namna gani tutapangiliwa watu ndani ya kanisa na kutia watu kwa utaratibu. Na ni hiyo mada ambamo tu tutaweza kuendelesha, kwani tunajua ni wengi ambamo wiko kando ya radio zao wakingoelelea kama tena walindaibada watasema nini. Na bila tunaweza anja kuwapa namba kusudi kama mtu atakuwa na pendekezo anaweza kutupa kutuandikia, ambamo tu na studioni ama kuvodakome
2: 0421 420 58 0421 420 58 48.
1: Na ku RTL kama unaweza kutuandikia ku 09 94 23 84 56. Tunasema 09 94 23 84 56. Ama ku WhatsApp unaweza tuma audio ta kuisoma, unaweza tuandikia ku 09 61 69 42 35. Nasema kama unapenda kusukuma audio tukusikilize ku 09 61 69 42 35. Basi mwisho kuluwa Dalmo, tuwe wanuka tunano mo studio. Usafi, usafi, ukoni. Tuwasi, tuwasi kupisomo kwa yu mune mutenga wabandubo mutekande. Unasi kwa wabere waka wametrabere mera. Satuka wadutipatahe tuwe landreko. Tuwasi ya yunga vene muende kabete.
2: Tukwani tae tuka tuwashima kwanza wakilitu wakilitu wiligacho. Awa mawa wiliga. Awa njiba mwa wiliga. Mbini ni ayongo zeri ya magetzi, mutu kwa tabu tibasinja, kunda babere minyolu, wanza kula berengera. Habangu mwaba mwaba china hira, hee kalabala. Mutu kwa nisini tuwe uwe, tunapikopi yale tu. Ukaluweka, unamu ulura, minya kukandi hikire, napakopi yale, napakopi yale, wambu nberesha ingira mochisomu. Ya vili obligatuare, si chiri ambu, wangananza kote wa, ye, ni obligatuare, muna wikire kumbe suwa ingira mochisomu, tuwa napakopi yale. Na erutuwa Kristu, tuwa hore, tuwa ndakatutie. Baka ndia baluwa na hawa Kristu. Aba kulubakia babila tatacho wa bubo. Mutasha muka hapu kea na kudubu mitumi. Tuka ndike hiya kwe. Aloki kala saba. Kendi kala tanu. Aba kulubu tuli ndivituwa kia maibu wachu basi. Lakini wa Kristu. Watabita vili ya ngukolu pandalabara ngeru. Wanuma namu yongozeri maese. Chutu wangashia vuletua ba balinda ibada. Revi mkritu shia ya maitisiri kukumurangu. Revi ya maya kosa ya uwe mkambulinda ibada. Mabu mkritu ili ya hika maitisiri kukumurangu. Lakini wachi. Oke mutre ukemo rutu wabere urongo kwa teri yeri. Kazi rei teri sila papatro wa maetani ya uinga mfanya kazi. Kundu kutuwa muli omu Kristu. Yo muli naibada omu patro muli naibada. Na kumina kia magete. Ini vire teri kumurango. Na tuwanda ulo mwerriti merutu wa libya. Kandinga tuwana maishi ngubu kuni mwenye uwe. Tuwa maibu shichabio kandibo. Kandibo kela be. Kila sato china erai kabala. Eruli rikotia bori ya erio. Enka.
1: Basi, mwisho kuluwaka tembo, anu kwanza tuwa masungawa nzakano ya mwulichi watu. Atili nalewa yususu. ati ati wasinjo kuchehendi ati wasusu shata ndikanga ngali mukariteka ati wasinjo kuchehendi ati tuwore na vape kutia baba katekista ba ni mater esa baka kola chisomo bicha na waluwe esa cheka bianga chama chama kura na jojo kuni utangane mamu mzibiotichi tuwasinja kwanza mwuliichi ati elino liyo soso
3: hei okwecho unaba kushima mwuli kiriri na okwecho tukendo kwa programe ya wakulu wakulu okwecho chisomutu ni saa tatu jamaho na haba ndiwa niyo chika huko saa saba midi na kutuwa tunauti ya naema chika huwa luba kumaya chika kwanza kwa saa kuzizere trande mpaka renga saa tatu ichamahwa na ndo balobolo tu omugo kwa tika mulo ka saba reno kabisa katambika no ne sabra ko naho paso so base balobolo ayo naho tu tukaenda rekodre ai kasrembere papa eh
1: bas wasikilizaji wapenzi tuna wasi sana nyinyi wasikilizaji na Kristo, siku hizi ni siku mbaya, magonjwa yako, watu wengi kuwa natia namna ubishi ugonjwa haiko, wakati ndebana nakwambia sukua mikono ama tuikale watu ine ine najua siku hizi kiti haiko tena kuyalisha gisi mbele na wakati ndebada ambamu woti kwa nyewiku naomba tuheshimishe hiyo mipango kusudi si njoo pale papatro wa Kristo banakia kumisa tusiba hatarishi naomba wanasikia na kama mtu ana naomba tu kabisa aikale aikale tu wa protege na we kama mwende ibada sherti ujiproteje kwanza mbele ya kuproteje wengine sherti wanje kwanza kujiproteje ile mambo ya kukua sawa tunasongamana mumisa tupime kwanza kuambia watu tena mzuri na kugusa kwa watu unajua kuna watu mtu anakuya na anguka ndani ya kanisa unakosa kama na anagosu anakufa magonjwa gani ndiyote tunakuwa ngiwezekana tunakuwa tana maga kama walinda ibada tunakuwa na maga ya protection kwa kuepuka kugusagusa kumambo enye hatuweziweza kugusa na gisi msikilizaji anaweza kutuandikia hapa nasema tafadhali misa nayo ikuwe na malizika mbio ni kweli unaona kuna wakati fulani fulani utafika ndani ya parokia fulani fulani ama misa za ingine dini wakati unakilio unakuta misa itaanza saa moja mpaka siwe saa tisa unaenda zika mtu basi watu tena wamechoka tuwe tunafupisha tuna si wenyewe kuna monopoli ya parole kwa wanafupisha kusudi vitu visiji kokote na unakuta labda kama ni animateur na anasinya na padre na maliza umeli na anaanja vyake unakuta natia na namna animasio inye inakokota unge vile biote pitutre ni kukumbushana najua mbuka kuwe na mwema mwemurero kwa betu ya papanda
3: kuwe na mwema mwemurero mwema
1: basi kwa chono wama atasha ungezi
2: mchumu ulikiriri tuke mshima kwanza rina natu ulikiriri chika chisitu ibu wako kwa ulikiriru yu wakonu yaenda raku chukunini mweka na yuwira shangasha hirahe kabalahi kanisa tutia sinja lakini kwa mepangilio yesho ndamisha chisombo ni abo baba nayo baba nayo kubo amibuye abo baba na wire mutwe bolobo mulikiriri arotora hano kochi nabacha abo baba na mulikiriri mulikiriri pendekezo yao baki kushubiria bakanda mwa ndai kutumika kubi ko bolobo lakini chere kola riri da kanisa ndi chunga kasera riri ndi kanisa nishukana na bakubi ndu kiki kanisa utari aburo mulire baro tyamburu abara na bereka na yimaka na beke na bushukuna mushuku mpiri baka naba mbaka na bereka kana bamitasha na bera nao turo hani ndu gabu kana maba naba echuye umenye kukandikira naba kandu hiki kanisa echu twero kana tu wa moto sunti lo maetse waheka kukanduka au waheka kukadefecta sunti lo kana bakubia uko iko kumurango kwa paka lukubia la resa una mwingire una bro paka le defecta sanga shiba muna bakubia liye aje tukeshu tuongezea kwa baba kuluba tutu bana tukasa ndetu kumbe kasabu diskapula vya moza kana ta savuri kide yika kulangi kama ile rubaluba shakana romra na rusera kashia pakala pakal nani borio yenga katambi lakini hesa hiyo kana alua ile rubaluba na mshala wana ndi rubaluba umuseni apunguka na ndo wanabuluba rapidite kundi aba kasala wasano wakananga wakatsira wali maedze nero niare kumunene ndi atora kwenika ndi ingata shia wishi nina bishia na yu tuichi namu ni warago nero niate kumele ya atora wata naba nina nalu na kriya naba kina langarikata ni kira shia wawo kanaba nero niate kumele ya atora chwapo baba kumbwe chikuri watu kabia tunaye tari kwa renge tengi ya nabia ya nasegara muna wire maitena naulu wa mulubwa luba tari tenge fungene na kabia shia fungane umrini ya matra hui nuri na matra muteri ni onge zeka nero wabanduku wakatura bati emwa hikana mihali na ba kristu yotu yetu kwawe kwanzi tunaye shiriju itu nga tutu wa shia utu ya ba kristu wa maile chiburu ndi
1: basi wasinja omuli kiri mwanzo na ya matra andikira anote ya katwa andikiriru katwa ati makandi kwa mchiswili na siye makuple tufanye nini ati kwani kuko wakubwa wakubwa wanafika hawanawe mikono sebasi pole pole kuple na kusema jina yako najua mkikia kumisa mko kuple ni karibu si mtafika kanisani tunaikala tu separe ma donge mwingine mnaachia nafasi kisi tu wanatuambia kama ni metre moja ni metre moja ile haina grave papa kuple kama ni kuple gani sijui na unasema wakubwa hawanao mikono ile ndio viburi yenyewe tunakataza kanisani wakati unajua kama bo kama unaweza kuwa na disinfecta yako na pakala tunaona kisi umepakao unaingia hakuna wengine tu ni kiburi tu kiburi hapendi kunawa na anakuwa tena na uchokozi anapenda kupatia tena mkono ndongo unakuta tu bo basi ni majaribu tu ni jaribio tu ndio maana ni kushauriana haiko kusema si ni wanganga kufuatana na kinyi wanganga biko wanatuambia futu kini tunakishika tungali kishika kambele labda hii watu wamefariki mingi nilifika hata Katwa nikaona wagonjwa wiko huku wanalia sana wanateseka na unakuta mtu anabisha anasema ni uongo. Unasema kama wewe mwangali unasema ni uongo. Jiporte kwanja gara enda Katwa sema mie nitakuwa nagusa wale wagonjwa na wanawisha ama mimi na ba mepeke na kwa na ba plant rashari na bapatia bui na bakulisha. Tuone kwanza kama magonjwa haitakukamata. Donge watu wanagonjwa series ma watu wiko wanapata matatizo. Njoo tunasema tujikinge mbele ya kukinga mwenzako unaanza kwanza kujiproteji. Ndio maana tunawasi tuache ile ubishubishi. Magonjwa iko tujiazari na maorezo sosio donge nemborte kwa kila mtu anaandika binyana penda na lamuka na lota tu anasema na mimi na nasema hiki. Tu sina banganga nabo biko banagonjwa na wanafariki hata. Sasa wewe mtu teketeke kukinande wanasema yamata bya vitia kumute
2: mubesi
1: na hero
3: umire sasa umire nikute
1: basi papa katembo twasinga wa ma muhuri chiriro atia wa kuple
3: ye okwe chune na pasi nasivyo kuchona chilo chuma muna nalu karungu teba netu ikiru kumoto wabari tu ikiru kubariere ito tu wama ya nava lakini shofer shata na wakovyala na reo shuyo ni makosa chamu chawane na mariki na masangala sana chidwusi hali ya siribeni minyanga longu karungu ta lakini tu ikiru kubariere yuwa kalaba ito tu kana kutuwa pasaje na reo ni makosa chamu chawane na mubu wane makosa kumbo tu maikahali ya maezi tu busi ito wa nava mwanele shofer wa chumumu gari na tu busi ito wa nava mwanele kutuwa mwanele kutuwa tichaba ababali nyuma tuwa kazi ya sana na kujuru tuwa ababa chineba tseha waka hiko kumulangu bangu bakile trawa wishi na balinda ibada hani haba neneba namuli nata kiatuna shaturu kumulinda ibada elizu kemu nebure mama umenye tuwa maesana mewa kuli nune wachepo wa mungu tuwa itikaye kumbe wa maesetu mungu tuwa itiketumbe kumbe tuwa maesera kaba aneka na urono nechepo kabisa leno maese nelu wanzo mumu iwa vute mpapa prezida neluko chifuka kazi ya sana tu ewe mkrisu uka hiko kumulangu umenye maese kwani tayari kombe wanaba kwa mabe nawa ewa matuwa ticha mama nao tusi alichetala wako evroke no kabisa wa mungu atuwa tikai sana teno tu vrumobiru vikele kelele no kabisa ukasa hawa kwa wazeru kasa watabasi ya mungu nuwa tikai teno tu vrumohewa ayire muhanda kabisa
1: papa dalmo kwanza yo drama sangala muhiri chiru waka atuwa andakira na ama iranda ke kwanza uwenga mkrisu kia maesefa verete hawa kwanza suwa singa ngala ata hawa wanati na kwanza tukata giribo na pele kwanza utribatae ebe ndi bikundi nabyo na vitabenga vikawa tikaya no babirangira mbu mudibari tu kabeka tahau abakuraze baneyo besuki aba somaji donc kumbe tu si tu watikana ngo kwa makate baka buhari atambu ne bwachepwa kasi ngawa mabuti
2: ndio ne bwachepwa na rwabiche tu banene tu mabizeka sana ngawa rote maitse ku paruasi eri ndamatse ne hali mu mishya na bake ku lukubasha ku lurikiwa hey. Kwa maitse na shino choma chimo na mbuwa ndio na unga mga unga mu skuti na wana sendroka ngata shawo tika kumbiri wono wanga kenda kala kala ndra tena mama paruasi ku iba ko betu shale ya mu mishya tu amashunga bisumu bishibi mu katoliki bire ko betu ni wabo shale mu tricha maitse weyo chena chombanza wa mafata wa mana urango tunaendeza ngamu serva ngamu utendibye mu pro utale pati pati klasame chiro chio e wanabuka oya kusaidia make kuluba alia bereta ya magetse kushi tuwabia busafi kumbia vune omuri kirim omuri kirati ambu makuple atwa sunji kaba kuluba kulubwe patana apa ibo waiti bwe sire bore komukulu na mwana kwe sepo bore komukulu na mwana tuwa mabi inana nabo uhu na rutu kumbe tushi tuwa kazana tu Ewe tunachonje, tunelisuwe. Ukiwa watu ya mkulire, wukulire, wukishi cheko magetse. Ibo kuna mundi kushichi bukuni. Ni tunautu mkendere kuhamba. Na tu magetse ya vili obligatoire. So utu ya mkende soo viliko kulinyakona mkulu chaba nababa nabe. Na uwa mkulu na uwa naba. Chutu kandi tutewe tikanyo mwechu. Basu kani andelea tu kandi tunamu kurangana. Tunamu kurangana uru seri ya kwanza wakana sebu wako. Kana subukunde si bonye seri ya kwanza kana tumabili yengo kutuwa kukwa mandibwala hawa tuwe vio uwa kandibu kela hawa tuandele na maishi utuwa kawaida lakini mumu ulo nusitu maishi wa kawaida uto kena nabanabuki wananzi wana na matunoko vena kumarasa urubu kubwa kumbe tuwala kapo tuwala kapo nama yudua ili abandu kumbwa rana kukubiala nama itimbali chua wana kukubiala niti wamanzi wana wana maradesa muna wire tulu maishi watu wa kawaida
1: duyo basi sikilizwa penzi umesikia kwamba ni ugonjwa wakati tunapata ugonjwa na maana kwambia nawa mkono watu wengi wanakosa nasikia haya ndugu unasikia haya kwambia tu sukua hata mikono na shukuru unaona maduka fulani fulani huko wiko wanatia malavabo pale na kusoko hata kumekuwa malavabo sasa kiburi ya watu mtu anajisikiria saa haya tu kunawa mkono donge kunawa itakutosha yako nini kunawa sini ni kufavere yako na kama ulikusha gusa vitu mbaya si vinabakia pale na kusaidia juu bana tunasema ile asema kujaribiana ile wanatukataza mikono tuache tuache kwanza tuache kabisa tusikie na kazi ya kukua na asala kiburi haita tusaidia kukitu. Na watu wangali sikiaka kama tunawaza hii jambo kama hatupoteze hawa watu. Na tukumbusha tu namba yetu tuniza ONF 94 24 56 kuvodacom
2: 0 4 20 4 7 4 8 0 4 20 4 7 4 8
1: Papa Katembo wama ongezi utichi
3: kwa chuka bisa ngata sima kwanza warenda ibada wedwa enimu kuna tumerisi sana mwenga mwere ndakia munga sokurenio basi umunga bauti kaya yu na chene choto kata kazi ya tuka kazi ukuzio warenda ibada ya tuti kazi nene echiro cheyenga kumbu mulinda ibada umi nyekezi yao nisha safishe chisomo na retanga maese mana kituba linda ibada mana kia haushi mulioli uko sektere mulioli uko paruase mana kituba linda ibada tuute kezi nene ya rekord mana kebirobe notu lebirobe every hatari kumbe basi kituba linda ibada tuwe suple ukubu keruba tukasha tanga maese na rekolo usafi basi kituba linda ibada tuute kezi nene haba linda ibada bakabu ya bera na bera watita hiko kukanisa Abra bino kumbe mungo babo chikaye bangato kiriya bakasaluba kwitarisha maetse na retenge bitumbi basi twamasi abanda ibala kumbe tugene courage eri atukasa ekiro chenga tukashatenga nabatana abatu basi mungo kwotika muni iyo basi mama umenya maetse ne wa kwanza no ne mbere mu yanasa rena te niwe na sibo ambo tukate komeseme kuloro no tuni maetse abuyira ne savo ewa naba no mulwa kretu kase kuloro maetse bina ne uta ha maetse bakata kama bende mundu mundu fulani lakini ne tu ne maetse ukasa ewa naba au nabulaba
1: basi muri kiriono soso kande ati sasa atirena bako ko ko vyala ko kanisa kwa ochinuene na rukande siri to siri ndipo sasa na ko soko abakanja shofranga au kata herabo ngane nduti a ngoko soko kwanza mu administrateri territoire wewe administrateri wa soko ane ao na efeke na imuna nuwe hanomu kulo efeke kwa watu
2: kukuduka
1: budu mundu ajitahidi haire duka
2: haire lafabu
1: donge esa chendo cha mahika kumbe tubo situa tatsundu miraju te haa itubo situ kao sacho hali alinga chachok perto ye nani ye soso ati ambo yo soso
2: ya ngapi kumaduka hapa presidentu angalabana bishara lafabu lakini umile kondore kunye desefekta ndomo ndivyo kondoro tu ndomo sugar desinfecto mlonga na ngai tsadiria muyo na shiwe sio na kutengeneyo kwani la vitu nomushima kushi tunato kala kanu biru bisirutre sho telefone to kulwa sungi katano muumeli tukendi shima kushi ba bereta biru ba kutengeneyo busese sele raro ro ko bandu kumoti somo somoro chira musi kwa telefone ka buya ndani ga bandu bana masaka kuwa ngoku muna muona vendre kutundu tiana busashu ba ko byala achi mtu to wacho kabisa itsomo chere muwa sutu wa ama la kala telefone na mbere iko wano muumeli mtu ni holuka katobe tani telefone kuna mulira bwana ngato so twa menyacho tutibwa sinja kutukushiriko na kanana bakuwa akoma etse mtu yeire sho soko ndo tukatoka naye kwanza yo tukatoka ituka kurumubiri umuntu ibada ka kurumubiri wo iri ibada ye kanisa na tukita kazira kwanza chikanisi na robo mbona akashaka sasa ni akashaka sibwa na yakasiba lakini ndo hanu kumetoka sasa kwanza tu eche kanisa kwa mabu mulinde bana mabu ili nabia ba Kristo ini mabu wa kwanza chie eche tuma chie ini mabu wa epara iwe yomuri postiri alakini na uka sivibu na uwa shia minyaka nungu kanda shia
1: neka kwa mirango na utu hilo helavabu tu nuka ika hoka tu nyatuka na hawa duwa minyake nikilitiri ya berevyo
2: riyo pana kushibu lupa kera mbunu wako kudu nubi nila utu kwa nabu kubia
1: wakalu ripika maparade nyahiko maparsele tia angata naba basi tunasema wasikilizaji wapenzi, tunashukuru kabisa kwa kuweza kutufata na tunaona wasikilizaji kabisa chungu nzima wiko wanaandika ma message. Tunawashukuru. Na tunasema pole kwanza, pole kwa shida mbalimbali ziko. Tunaona walinda ibada wa katedrali huko ndani ya sekteri ya huko Mvungi waliweza kumpoteza mlinda ibada, mama mlinda ibada. Sema pole kabisa. Papa Katembo, jua saa zetu vile kuna yoyoma. Kunaweza kaongeza ongeza kuhusu safi na utaratibu tengeneo.
3: Kuchungura salimia papa Digare yo na papa Galiste na chanda cha ule wakili chita miakere tu munga basu mwale umuli ya yo. Tukeshi masano kujuya chitume baba retuha. Tupalinda ibada tuuti kezi ya rekola. Echiro cheyenga kumbe tufabukalu wa mungu tufakala. Na wana mfanyi viburi vya kanisa. Leno simu ulu ili fanyi viburi. Emberemu vya nasa hombere kanditumu vya lava. Nere tu tukazane. Nere naba tu shali chetala ba. Nere saba tukukame tu shali chiketalu kanemberesho mungu tuwe kilava. Emberemu kunimu wa lava kanditulu na uktubu kilava.
1: Basi ukune uke lava. Na mshakulu wa dalumu na uloma uutichi wa malairava. Uutichi.
2: Kene choka timona mibu atutu watikana yeru turekerere bya banganga tichifupi banganga akawa mutukore pye tunakore kule benga kwa mala bavuti
1: reto yero turekere
2: bweretwa sekeru kabisa tutarekere sinendela bandeta salimia umuni wetu perka parai nani bane namundi salimia kire wetu chimbulu dane namundi salimia presida we paroisse papa Jean-Louis ko mezo haujwe ko hano tumasinje mibiri ko paroisse ko hiyo.
1: Basi, wasikilizaji wapenzi, tukiwa sihi sana kwa usafi, tukiwa sihi sana kwa kuheshimia mipango ambamo wanatupatia. Tuache hiyo namna uyuwai, ni bongo, franga, tubasha meza. Hapana. Sasa wale wenye wiko wanakufa, wenye wiko wanafariki, sasa tutasema nini? Tunawe mikono. Haiko dawa kabambi, ni kuna watu. Ina inaonesha kabisa watu ni wavivu kunawa. Na kumbuka wakati tulikuwa watoto na ni magumu kusema uende unawe. Watu kumbe wangali naendelea tunaile tabia kutonawa. Tuna mkono. Haikudawa kabambi, ni kunawa tu.
2: Ni kiburi.
1: Basi. Kama wako na chao. Nashukuru kuko niliweza kufika kupitale moja. Manatika maya ya moto pale. Mtu nakia nanawa maya ya moto. Nasema kabisa huyu. Hii ni hospitali ya kwanza hapa. Na tuna mkono kwa parcele tunawe tu. Basi kipindi kenu kambamo kimewajia. Tunashukuru wote ambao wametuandikia message. Ilikuwa kipindi kwa mulina ibada ambao kimeletwa na Musuku Kizito. Kwa presidio wa Duane Katedrali nikishindikizwa na
2: Mwendo Dalmo, presidio wa Duane mkuna kwa mulinda ibada.
3: Katembo kwa semase kwa kataka paparasi muna kwa mulinda ibada.
1: Basi na fundi wa mitambo ambaye alitutia hewani ni Kioma, tukisema bye, alamsiki. Acha rivi.

motema na ngai na page ya liboso bakomi amour na lokasa ya mibale bakomi love na oyo ya misato bakomi bolingo na ya minende bakomi mapendo kasi oyo ya suka soki obaluli bapage nyonso yokanga malamu bakomi bolingo ya suka te.

Radio Moto Butembo Beni.

na profiterra mucha kabuyaya omwami we groupema kalonge mwala wakatu ebahiana tuule kuhipile ibatsero hene kuno ebutembo echirindere ekaroma ekasinde echisunga tuule kuhipile ibatsero ngaluna lolo kolhande ole musenene ewa biondi elukanga ewa mululweyo ehipile ibatsero hyabirihika omumuyiwo na butembo ahawa kiposo masibi yatukahula mu mulefu nero muwala wa mulefu mwagendire busungu ama menya abantu kubakana kwa meradiyo ama menya abantu kubakana bakana iro ku hitorshe ati yenga baratereki ehipile ehendikire hiti yibatsiro kuyandikire ko hiti abagala betu iko pile nzuri kapile kiko ko kulere ya rouge kale kapile kiko ko kulere ya bleu na blush na mwandiko ibatsiro iko pile original heiko kusema na badanganya bandugu yangu niko mtumishi wa Bwana niri mu Kristu kumbe na babwira bintu byo kwenene kumbe na babwira ekintu kikituwa ticha turanguru kuhipile omwave ni ngulo omumuyiwa botembo twaiko kuhipile muyanda halia munecherebwa muyanda mutwalo lo franga muyekana eno mu patro mukana ina bali muduka kundi abantu banene bakasubirira muri dambia semwaha sibe minye bende bende kube ne handre nero tuka kubura omabyo kubuti ku moto nero kaluwe hiko ho wetu nero ngiro muduka nero wasengiro kugudiro ehipile muruka heko kunjimba wa heko kunjimba nero watwara sho bo mama yo bale bandugu yango karibu wa matu menza kano oh dada yangu merci niko na kufata mkubwa nilifurahi nikisha kujua niko hapa Mataba radio iko nasema ilikatika lakini mwika tuika chitere mchikalima chitere chabu mchikalima chenani chenika na tuwabari ya soku wetu wa magethi uwe nani wa uwa mawuta wengashi tutia mwule mundu eyale kumbe wa ule ehipile ibatsiro ehipile ibatsiro si hiri kweribu ambuna rukilo mangalo manga kuhio yehe ehipile ibatsiro hikayino mudiktafone papa kalupe si hiri huwa luba ehipile ibatsiro hikayomo omubyuma badi emikro abebe somo emikro nyoba imbaji kumbe hipile ibatsiro hiya mubya mukate kamu nero murengina lomo ndeke nero tukaba bora tuti enumero tu yene no kandi ngasubamo ni 0 89 82 26 934 ehipile ehendikire kuti ibatsiro hiya heka chiri areno hiya hipile hiwene abali kuluhande lwa ruenda omuka Zambia awali omuchagala ehipile tutimwase mwende kuhyo abali kuluhande olwe emutiri mwase mwendo kuhipile ibatsiro abali kuluhande olwe tsakatsaka no musandire vile itwe boshi tuireye hiyo mumaduka abali mu makartie uti duka ya uyo mukartie eiri abahimbani ehipile ibatsiro ese yashabola teripi mawase omunja wase otuletera ku lufranga situli chungulo mudimashi eye ero munja kumbe wale to lufranga lwao lwa 100 kuha ujui omwa chiposo masibi nero wase waranguru kuhipile ibatsiro naba mabagete bane mwasa nero tukakulemba lemba mwala wetu so shabya nirihire eriga nihiro lufranga requisition yawo kwa hipile uhire ku requisition yawo kwa hipile ibatsiro isho ndo misha tusha mahwa alu mwana wenyu omundo wa bandro vice president wa honorable kalambu wa misisa timote ayu kabereka omurenge na bahikako yo mwana wenyu omulwana wa maka iyo kageni
yoka geni bana George Makeo pass kushakwa bebe ndebehenda.

0: furahia sana tena vivo.
1: Asante sana ndugu wasikizaji, mweza mkasikiza kipindi hikyo jwe hai pile pile na vingine vyote mweze mkafika pale. Alors, tout ma plis ni yale ambayo tunafata. Après tafata kwa publicité na muziki, bon, mambo niko naenda tu sambamba. Mambo George Makiwa, na washukuru kwa kuwa mlikuwa wengi mkifata vipindi kwa Radio Moto na iko na chini. Kiza vipindi hivyo kwa hii wakati anachiananga kwa Régie d'Antenne, tutakutanana mwingine vipindi kwenye Radio Moto Butembo Beni. Kwa heri, kwa kuona na asante. Bon weekend a tutti ya tusa.
2: Sheri mpena mko muna mfia wako na njipo kwa kumulangu wa msikia ata.
3: Oh, mamai, samani sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
2: Abo?
3: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu maadibisho ya maishi. S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumulangu pale.
2: Oh, Zamiri, karibu sana.
4: Asante.
2: Pardon sana kuchelewesha kumulangu.
4: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Me, eske, mwana kumpende kondani?
2: Ndiyo, iko.
3: Iko, karibu.
4: Ah, stai.
3: Ingia rafiki yangu.
4: Merci beaucoup.
3: Iwani, niko nongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
4: Nini?
3: Mama, ile nyama nitaka, sante sexuelle et reproductive.
4: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza hai kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
3: Sini mubaya?
4: Aibu gani hii ndaingia amo bati. Mababu zetu tunalomba msamamu tusame.
3: Sababu gani wanadako wote wanabama mamimba na kingaliki na
4: wanita. Unasema nini?
3: Japo upeki kabisa, ungipashwa kwa nabaongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo wa uzazi.
4: Mpenda, usende mbali mshere angalishu. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
3: Siseme mbaya?
4: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu, zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
2: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu watakuwa na haribika? Bado tutakuwa tukapata hizi gani lakini?
3: Bwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi kuhusu maadibisho ya maisha afya ya viungo wa uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke iko ananiambia siko na huzunika moro yake.
4: Na nini?
3: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi iko anamwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
4: Alikwambia bicho vile? Alikwambia bini?
3: Ndio.
4: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
3: Bwana.
4: Sijua aibu niko nasema ile mandugu yangu.
3: Ndio ni mzuri sana.
4: Mababu hurumie mababu.
3: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
2: Ndio. Na kwanza na mie, niko na pa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kama mazungumzo ni ya maana sana.
5: Tukae pamoja. Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mukihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.

0: Wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Babonzo, unaishi kukuba pike reko. Chende chiro nega yuka furira madame wa uyo haa.
2: Bunyumba ni kusaidiana.
1: Uka kwa manu muka liwa uka ase kerenu kubuhoti. Ewa vire fagiana eche wanzi. Eche karke mwetuwe mulitwe balumeve noka nichi.
2: Uyo anastahili anaitiwa mubaraza.
1: Enyara hane mbanulo.
2: Bata ye, abaombe wa Mungu wakatuka ngirira ya baatia.
3: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
2: Inga madame mukalu hakotse womomo otwe. Kumbina kuwa tija na wa loho. Esa heyo eo kebo tano mwana owe sande yuene nerutwa mulisha no busarabo ndeke.
3: Mume bora anasaidia muke wake.
1: Ha? Ewe feno setu kawa zanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobolo melu meba mundu abibia kabarembe mpango yomukani. Nemiati yu tukala ngranga ni miati ya basungu.
2: Sisi soni eriwa dicha mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe.
4: Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
3: Wababa na wamama. Kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kunaokoa maisha.
1: Eritu kama unabwire na inamali erianga watikania na madame wake.
4: Afya na malisho bora ni haki ya kila mtu. Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
1: ombobwa matanine sabeka.
5: Mungu wangu, na M-Pesa lo unatudefa nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo unatudefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanye mu M-Pesa lo unatudefa, inanizalisha adi 11% ya benefisi kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo unatudefa inaendelea. Ili kuepanye mu M-Pesa, piga etoile 11-10, chagua dola au franc, chagua option 4, kisha option 2.
6: Option 5. Bisous, bisous.
5: Chugua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mwekipe gani?

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique. Musibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Tusifiche wagonjwa. Je, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
5: Obuteke uliomwitunga.
6: Suzanne, omwishono mawarerera eshukuru shaye. Bukacha ayinde ya hole bwacha nayinde ya hole. Manake hanu nimbira ona bandu mubaya tu.
5: Rekabio. Eske unapatia kana hii ufugo wako dawa?
6: Ache, enyama na ya hapa dawa ngamundo.
7: Mimi nakushangalia, ukapenda ufugo ikuitike. Ya kwanza, kuwa napatia nyama dawa na kutia usafi kwenye iko.
6: Achocha mambamba basa, sende kolecho.
5: Ya kufata, unaipatia majani inayostahili kwa afya yake.
6: Injesha geshikario kwenye kusakosera.
7: Ya tatu, ukatafuta mbegu ya ufugaji.
5: Usitafute ndani ya soko, lakini warone liayo okounde yukarisha ya.
6: Injesha ya na ulasho kwa aranze basa.
7: Jo vile munendeka uza kule manyama za manyoe ya kuhalalala, zenyezi kona mecho ya kutosha machozi.
5: Nesi swire kwa buhero komebere yasho.
7: Wa manzere ule nyama yere trunga, iwe tuka wele vyanga seri kwe vyeshe vyotu wa maulahano.
6: Indiambune sho nyamasho mabutunga buguma, seshi tole reviashi kabuta nako. Kundie vya nebe kandia beka hola.
7: Jui ya kosangini te. Kwe ile tole ere obulisha wetu, itwa himbirabu wa makashi uwene.
5: Na kufanya ndani usafi kwa kutumia majifu.
6: Obutunga buwene. Nebukatu hemboka yereria obuteke nemborewa.
7: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB.
6: Ombobwa matanine sabeka.

0: kali ononga ni fimbo omogunyumba kwa heaven. Asi kama niba kali kuba ningo yu.
1: Tena nimefanya nini? Simu na tuwe ya kabure.
0: Iwobore mepango ya utupula ni fiobu nyumba. Injena nzile mwele vare.
1: Hile mambo siku kwayo. Kudyo mogunyumba ama nuba katengeraha uma oluko lebe weteko. Mogunyumba na wezi kuwa tena buzito.
0: Eturu ye benefisi yetu ya kwa veke siya mahika. Nariuka ndukandi buka kusho utichi.
1: Tuikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba. Nase nesekashari hamatera uma na yoto kande butono.
2: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti yenyeba zeba lituwachiaka.
0: Nagiritu kamu nabuhiri eriutwama tukereso hana madami. Kundia matunda we aveke wakare kabandoba tokere tunda kagala na rehanga nakuhu.
3: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
5: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako na hasa kufanya Radio Moto Butembo Beni.

0: kuwa chaguo lako.
1: Habari zetu Ngunza Mapasa.
0: Kuna mengi kabisa. Watu ambao walitekwa na waasi wa ADF siku chache zilizopita katika grupu ya Babila Teturi na kuachiliwa huru katika shifri ya Babila Babombi kusini mwa wilaya ya Mambasa wanaomba kuongozi wenye mamlaka husika waangalie namna gani watawasaidia ili wapate vitambulisho, kwani wamevipoteza. Na walisema haya Ijumaa Septemba 11 baada ya kupitiza zaidi ya siku 45 mikononi mwa waasi. Kadhalika na michezo, karibu.

0: Ufundi wa Yeremia Sifataki, shirika la mkopo na akiba, Cooperative d'Epargne de Credit Copec, Acropas kwa fupi, Le Grenier. Leo liko na matembezi kuwatembelea wale watoto wa wale wasiojiweza Ijumaa Septemba 11. Ujumbe wa Copec Le Grenier ulifunga safari hadi kunako kwanza Orfelina Arsilieko pa Bulamba, na pia kunako watoto wa Mbuti Orfelina ya Rwanda na ina ya Chambo, pasina kwa sawa wale watoto waliozaliwa na ulemavu ambao wanapata huduma kutoka shirika la wazazi na watoto waliozaliwa na ulemavu CPHAD kwa ufupi Pamkuna Mabanga. Huku kote ujumbe huo kutoka Copec Agropass walikuwa wakibeba mizigo mbalimbali, vyakula na visio vyakula, mifuko, magunia ya mchele, kulikuweko pia unga wa mahindi, maharagwe, samaki, sukari, mafuta, sabuni na vitu vinginevyo. Waliokabidhiwa usaidizi huo walikuwa na kicheko mdomoni.
1: Niko peke ne oke Le Grenier. Vraiment tunashukuru sana ukia tu rendre visite na vyakula. Mimi naiona kabisa vraiment nashukuru. Makaezi kupana na samaki vraiment ku peke Le Grenier vraiment iendelee.
2: Sisi tunachungaka watoto wa lema wenye viko na ulemavu wa kiakili. Njoo mtoto mwenye kona debilite, usipokuwa na chakula hawezi muweza. Population ya Butembo, mimi naiomba na kuishukuru kwanza gisi bashaka sikia habari ya Copec Le Grenier. Waendele kubasutenire nani ile Copec Le Grenier juu ni Copec yenye kona huruma sana na population kwanza.
0: Kambale Nzereria Jean ni mwenyekiti wa kamati ongozo wa Copec Le Grenier, na alikuwa na haya ya kusema.
3: Sisi principe ya makooperative yote ni engagement communautaire, yani tunapaswa saidia watu wasiojiweza katika population ambapo tunaishi nayo. Hali ya watoto ambao tuliona katika maorfelina mbalimbali, tuliona kabisa walikuwa na haja ya vitu ambavyo tuliwapelekea. Population yote ya Butembo, wote ambao hawaja fungula compte katika cooperative hii Le Grenier waje wafungule konti, ni kwa rahisi sana, watakuwa napata franga zao kwa rahisi sana na kuweka kwa rahisi sana.
0: Jijini Butembo, ofisi biro ya Copec Le Grenier upatikana kuna kwa Venise Muliki simbali na Ropwe Cathedral. Mbali na mkopo, Copec Le Grenier inaunga mkono pia miradi mbalimbali ikiwemo ya mlimo na ufugo, pasina kusahau tawi la kujitegemea. Kuna ajali iliyoripotiwa ambayo ilifanya na kumpelekea mwanamke mmoja kupoteza maisha kwa jina la Kabira Nzekwe Imakile jioni ya siku ya ine hapo jana kuna kukutaniko ya barabara Dambia Saveni Kiombwe. Muhanga alikuwa akitarajia kupanda pikipiki taksi, walipoteza maisha. Jinsi anavyotuelezea Kasereka Kangiti Jackson akiwa makamu msimamizi wa shirika jipya la raia hapa Butembo.
4: Ilikuwa jana JD na 19:20 waliweza kutualertea kwamba kumekuwa mama moya ambaye alianguka na alitaka panda kumoto, akaanguka na wakamkimbiza kudawa na kule alienda na safariki. Waongozi waweze kufaa mangete ili watuambie kama Kavira Nzekwe aliweza kufariki na nini, kwani mpaka sasa hatuyui nini iliacha anafariki.
0: Watoto wengi haki zao zinakanyagwa katika grupemia Babila Bakeyuku, usultani wa Babila Babombi, na ni kinyume hasa cha hali inayoonekana kuwatumikisha watoto wao kwenye migodi ya kuchimba madini au kuingiza katika vikundi vya watu wanaomiliki silaha. Hayo yote yanajiri kutokana na hali ya ukosefu wa usalama inayojiri upande huo wa wilaya Mambasa mkoani Ituri. Grace Kachine ni mtetezi wa haki za kiutu upande kama na huo, alitoa lalamiko hili siku ya tano hii leo Septemba 11.
5: Kufatana na ukosefu wa usalama ambao unaonekana ndani ya sheferia Babila Babombi, ekipi zetu za monitoring zimesema kwamba kumeisha miaka 2 ijapo masomo haiko ndani ya vijiji vingi ndani ya grupma ya Bakaiko. Na mwaka ya masomo hii imeanza, mpaka sasa kazi za kishule hazionekani tena ndani ya hiyo vijiji vingi ndani ya grupma ya Bakaiko. Hii ni danje, tunaita sana wakuu viongozi kuweza kujimplike ili kuweza kusove edukasio ya watoto. Na watoto wengi wameingia ndani ya magrupu za arme, na wengine wameanza kutebua horo juu kukosa edukasio. Na tunaita sana wakuu viongozi kuweza kujimplike ili kuweza kusaidia watoto wetu ndani ya vijiji vingi mu grupu ya Bakaiko, Shifiria, Babila, Babombi.
0: Miaka miwili imepita, watoto hao waende shuleni, wanaotumikisha katika kazi ambazo huyu Grace Kachine ametaja hapo juu, hasa vijiji vinavyolengwa zaidi watoto, ambapo wamekuwa kiingia kwenye migodi ya kuchimba madini, ni pamoja na kijiji cha Baputepe, Bapwakina na Bande Mkumu. Na kwa hiyo naomba kuongozwa wenye mamlaka husika kufuatilia jambo hili kwa karibu. Kwingineko, kulinda haki za mtoto ni jambo la muhimu, na nafasi ya mtoto si kumpeleka kwenye vikundi vinavyomiliki silaha jinsi hali inavyoonekana katika wilaya ya Mambasa. Hiyo ndiyo iliyopelekea hasa MONUSCO kuandaa mkutano Ijumaa hii leo pale Mambasa, na uliandaliwa na tawi linaloangalia ukingo wa mtoto. Taarifa tuzonazo zinatangaza kwamba alikuweko Jean Lusama, mkuu wa tawi la ukingo wa watoto pale kitengo cha Ituri, na alitoa kauli hili.
6: Le grand message c'est que nous devons tous veiller à la protection.
7: Ujumbe mkubwa ambao tunapaswa kujua ni kukinga mtoto. Mtoto ni yule anayekuwa na umri wa chini ya miaka 18 ya kuzaliwa, na jinsi mnavyojua hapa Ituri tunaishi katika hali ya vita, na kuna vikundi vingi vya hapa nyumbani na vilivyotoka nji za ugenini. Ni heri kulinda haki za mtoto asiidadishwe katika vikundi kama na hivi. Hapana, nafasi ya mtoto ni masomoni au nyumbani. Tuangalie namna gani kupiganisha ukiukwaji wa haki za mtoto, ndicho cha msingi hasa, na siandikwe katika kundi la watu wanaobeba silaha. Huo ni uhalifu.
6: Le recrutement d'un enfant c'est un crime.
0: Walihudhuria mafunzo haya na walisema:
8: Piero Makasi, je travaille con la Caritas, je suis agent de protection.
7: Mimi ni Piero Makasi, ninatumika kunako Caritas hasa katika sekta ya ukingo wa mtoto wilayani Mambasa. Nimejuzwa mengi kabisa kuhusu namna gani hasa tunaweza kupambana na ukiukwaji wa haki za mtoto ujehuri, na wametuelezea mambo mengi. Cha msingi tuwalinde tu watoto. Naitwa Jan Arivia, nimehudhuria mkutano, na kile ambacho hasa kimeniingia kwa uwingi ni kukumbusha ukiukwaji wa haki za mtoto kwamba si jambo nzuri, hasa kulingana kwamba tunaishi katika kipindi cha vita huko Mambasa. Jambo lingine ni kuhusu NRM, ambayo ni harakati ya kukusanya taarifa zote zinazopinga hasa ukiukwaji na ujehuri ambao unafanywa dhidi ya watoto.
0: Watoto hawa hutekwa mateka na kuandikwa katika vikundi vinavyomiliki silaha ujehuri, na pia wanalazimishwa kufanya kazi zisizo stahili, mbali na hayo kutowapeleka masomoni. Kuna miongoni mwa wale wa mateka ambao wamekuwa huru kutoka mikononi mwa waasi wanaozaniwa kuwa ADF katika kupemea Babila Teturi, Shifiria, Babila, Babombi, kusini mwa wilaya ya Mambasa. Wameomba kuongozwa wenye mamlaka husika waangalie namna gani watawasaidia wapate mara tena vibali, kwani katika kipindi cha siku 45 walipokuwa mikononi mwa waasi wamevipoteza. Tumsikilize mmoja wa wale ambao wametoka mikononi mwa adui.
9: Memaliza nao sawa mwezi mmoja hivi na juma mbili, na ile mwezi mmoja na juma mbili tumelala mkambi 10. Ndio walituambia kila mtu mwenye tutakutana munjia tumwambie watu bahame mshamba bahamie kubalabala. Sie kwa guvernema msaada yetu yote nye tunaomba wajikaze sana kwa kuona wafukuza kule. Bo, na neno ingine nye ndaweza kusema, si wengine walitupaka makarte yetu, guvernema tusaidie basi na kusaidia na maatestasyo.
10: Chakula kuibaiba balikuwa na porapora bachakula ya bakaaji, akisha fika kumugine, wana porapora mali ya batu, ina jo chakula nye tulikuwa na kulakula. Kunombro yetu gisi tulebaniwaka, tulikuwa, ule sake elke, wana tulibere, tunaenda. Neno ingine ya kueleza ni kutusaidia guvernema basi ijikaze ifukuze vale wanarume wamesha totesa sana.
0: Ni miongoni mwa mateka waliotoka mikononi mwa waasi wanaozaniwa kwa Allied Democratic Forces ADF jijini Beni jioni ya siku ya ine hapo jana. Kuna kukaratie buta anuka baba na baba walipigwa, baba na mama kumradhi, walipigwa masasi na huko ndikuwa wakati wa shambulio hilo lilofanywa na majambazi walikuwa wakisafiri kwenye gari. Imeripotiwa kwamba hasa ni watu watatu. Akina mama alifariki hapo japokuwa mume alifariki dakika chache baadaye. Uongozi wa serikali tayari wameanza uchunguzi. Na shirika la madereva Kongo ASECO tawi la Butembo linasikitika kuona kwamba mipango iliyochukuliwa na wakuu wa mkoa huo wa Kivu ya Kaskazini katika lengo pambana na ugonjwa wa Ebola huwa kweli unahusu wale madereva wanaosafiri kwenye mtandao wa Beni Butembo. Kahindo Luko Elvis anawaomba wafuatilie jambo hili kwa karibu, kwani madereva walioko hapa Butembo wanaotembeza mabajaji magari nyinginezo wao inawezekana hawahusiki na mpangilio huu, jambo ambalo si nzuri. Uongozi wenye mamlaka husika walituambia kwamba kuna ugonjwa, kwa hiyo inabidi tuwe tukibeba katika voiture wasafiri wane kuliko ni sita. Lakini kinachotushangaza sisi ni kuona kwamba kuna madereva wengine wale wa bajaj, wa mabisi, madina na wengineo ambao hasa wamekuwa kibeba watu wengi kuliko ni mipango iliyochukuliwa na uongozi. Sasa tunachokiuliza, kwa nini ubaguzi huo? Na nasema kwamba hali kama na hii huenda italeta kasoro katika kupambana na ugonjwa kama na huo. Kahindo Luko Elvis anaongeza, kwa hiyo tunaomba kwa waongozi wa kijimbo wafuatilie jambo hili kwa karibu. Mipango hiyo isikwe kama inaegemea watu fulani tu, waitimize na iweze kuhusisha watu wote wa mabajaji, wale wanaosafiri kwenye pikipiki na magari kama zile dina na mabisi.
11: Vraiment tout le monde.
0: Kuna mgonjwa wa Ebola ambaye ametoshwa kwenye sete ya hospitali ya Oicha siku ya tano hii leo. Daktari Nzala kwa mmoja wa wale wanaohudumu kuna kuzondi sante ya Oicha alipana onyo hili.
12: Na huyo mama aliweza kugonjwa nyumbani, na wakati aliweza gonjwa Mungu akasaidia akaweza kuelekezwa hapa kwetu Oicha kwenye Hôpital General de Référence au Centre de Traitement Ebola ya hapo Hôpital General de Référence Oicha, na ilikuwa tarehe le 16 mwezi wa mnane 2026 ndio wakati tuliweza kumpokea ndani ya CTE. Na leo tunashukuru Mungu paske leo date ya le 11 mwezi wa 9 2022 tunaweza kusherekea sortie yake comme vainqueur, nikusema amekuwa geri. Na inaomba community tumupokee vizuri na aweze kufanya kazi zake zozote pasipo tena presenter danger kwa community.
0: Mwanamemba wa familia ya mwanamke huyo alishukuru.
13: Tunashukuru wote kwa mbali na karibu ambaye alichangia ili mama aweze pon. Na tunaprofite sema muendelee kutenda mema. Kama ulikuwa na kama kanje ni vitesse kwe kukuliza charge, kwe siritu kusasibiliza, muongeze vitesse ingi. Kwa ni naluma, defwa ma grupe socio, ma WhatsApp, unaona ma message mbaya sana ya kutesse. Ingali napita, metungali na kuwa na atitude nyiko negative.
0: Na ujumbe wa meya msimamizi wa jiji la Oicha ni huo.
11: Sherehe ya siku ni kwamba tunamkaribisha dada yetu ndani ya familia. Baada ya nini? Ya ushindi mkubwa. Tunampongeza. Tunaipongeza familia. Dada kwenye anaenda akaulizwa bilikuwa namna gani, anasema sema Mungu yuko mbinguni aliniponya. Lakini kwa msaada wa kazi nilipata kwa huduma ya waganga na familia yenye ilinizunguka.
0: Ni sauti yake Baya Mungu akiwa meya msimamizi wa jiji la Oicha. Na wale wanaofanya siasa mwinjini kwa pamoja na wanamemba wa mashirika ya wananchi wanaendelea kuchunguza na kuangalia namna gani kupata suluhisho kwa mzozo wa ukosefu usalama humo injini. Akizungumza na waandishi wenza wa Telesingand televisheni ya Telesingand siku ya ine hapo jana, Jean-Baptiste Muhindo Kasekwa akiwa mmoja wa makada wa chama cha kisiasa cha ACD chake Martin Fayulu Madidi alieleza kwamba kuandaa mkutano mazungumzo jijini Kinshasa pasi na kushirikisha FCM 23 maridadi na mapatano ya Doha huenda mambo yataenda kuzuri. Jean-Baptiste Kasekwa:
14: ni kusema makubaliano ya Doha itasainishwa na watu ambao wanashika silaha, ambao wanaongoza maeneo mbalimbali, na katika hayo makubaliano mutakuwa mipango mbalimbali ambayo inaambatana na kuangalia namna gani wataweka mamlaka ya serikali mahali pote. Ni kusema ni silaha kubwa ambayo hawa watu wamekuwa nayo. Ni makubaliano ambayo itakuwa kama mzigo kwa serikali ya Kongo. Ingalau matukio ya mazungumzo itakuwa huko Kinshasa, itaweza kugusia vitu vimoja vimoja ambavyo vitawekwa mikononi mwa waongozi mbalimbali. Rais atachukua ile ambayo anayoweza, wanabunge watachukua ile ambayo wataweza kuchukua, na pia government itaweza kutumika kwa mambo ambayo inawahusu. Ni kusema hakutakuwa kitu chochote, wale watakaohudhuria watarudia nyumbani bila shuti fulani.
0: Cha msingi ingelikuwa heri kuangalia namna gani harakati hizo mbili zinaweza kuwekwa mezani, hasa katika lengo la kujua kitu gani FCM 23 inatafuta. Jean-Baptiste Kasekwa:
14: ndio maana kwa wakati inaobaki kuliko kuzidisha mateso ya wakaaji ni vema viwekwe pamoja mazungumzo ya Doha na mazungumzo ya Kinshasa, ili pamoja wanasiasa, watu wa shirika la rahia, hata AFC M23, pamoja hapo tutajua mipango ya Rwanda ambao hao watu wanachukua, na mkongomani mkamilifu hataweza kuitika mipango mibaya ambayo haitasaidia Kongo. Na hapo pamoja tukiona kuwa AFC M23 imechukua mipango mibaya, tutapambana nao, tutajiweka fasi moja, na hapo tutaita hata marafiki wa Kongo ili tuweze kuhukumu Rwanda pamoja na AFC M23.
0: RMBB michezo Kiswahili jioni ya Ijumaa hii leo, Champion League ya CAF FC Les Aigles du Congo tayari siku ya 5 leo September 11 wamefika Kigali nchini Rwanda. Timu hiyo ya Congo tangu saa 12 itachuana na APR Rwanda kuna kuwanja Amahoro. Mwisho wa habari zetu. Asante msikilizaji. Shukrani kwa Kiremias Fataki ambaye aliniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa. Asante na kwaheri.
15: Esungulu hino sikale tawani Kopek Lwanzo.
16: Abana memba boshebe Kopek Lwanzo balino butrochi bwa rileta nerishendo lubwere lwabo omulu bamala akulo na hoshi hoshi oho bali omula bere Airtel Money ne Mpesa.
15: Mwase mukolesa ye egishe digitale ye Kopek Lwanzo erebika nerihe kolubwere erilabire simu.
16: Eritse mari yenyu nerietu.
15: E Kopek Lwanzo ikawanika okobatimo maembe oko numero 5 okori Kinshasa omorobwe bayoli.
16: Hau mane Kopek Lwanzo akagala omobuguma
17: omunyabitu nemwenge ama betu ha echamu na buretu masatu kwe kunacho se 12 na betu makumi abere kiro kiki nemba echo moto tule kambali omumuyi owe butembo emyatse ekala bomochi huo
18: enda biye shongolo ye sikala bibawana ka kuleti lumbiro Robinson.
17: Omongulushe tushe munabure tunamwendi bakaniryango ko banamu yikuna abakafu wa esho ngurubani kare njosho fwatire baga tulongo kweri kakirano bukoni obwe bola abaka mabe kivu enda to tulomba bandu abaka hekana kuke kuke naho abakati mbatimba umumuyeno banamu yihomamo ibakalekana ya omwatsi oyo alwatolera nao neshalebibwa ndekendeke omangulu shetusha munabwira sasa tunamwandisha yihusa omosha ituri busana no butsebo babula bubuholo obwanaberieno abu muisa bakana hekawa iba inyukulia iba lwa omobyala ebya ba ADF kutya balere ababiri bisama omachi sochi bakakola bandu bokabe bakahika omumuyi bakatulongo ko banzire oko kwenene na bashasunga hereta heya heya kundi bitambulisho byabo ebyo babya nabyo byabereherera omo ochisuchi tunamudikania okomyatsi menje ekalaba omochi oche Congo Democratic etuko ya unzira okobetsange matundima kumyabera masake ndi kutoma bisinjo mwatsi kwatundira emyatsi ano okobuli ikatulongo ko Echanganda chigona chikabekira bandu bolubwere nare babweka kopeke agropass le grenier munabwire mweka bungera a mobitata mberere mberere ekayasunga eshungu bina bandu abakagalawa mobakahika oko tsengechika tsunga eshungu bi na abulamba mobakana tshihikana ria bana abambute abali rugenda mobakana hikana na ina no na ina bana eshungu bi chambogo mobakana tshikana ire abana abalema abakatsungira wa ena mukuna mabanga ehosheno baluba nemushiga hikana ria bana abambute abali rugenda mobakana hikana na ina no na ina bana eshungu bi chambogo mobakana tshikana ire abana abalema abakatsungira wa ena mukuna mabanga ehosheno baluba nemushiga yamwe mesanje haguma ne bendo bomabembe nga waticha ababirebia abakoro abimaniri abimaniri babisenge mbere mbere abiri abalamera wa mu bakabwa batya
19: abageni abamatu ikira muno bwire babageni abekopeke le grenier bamatu letera ebintu mbalimbali na maguta ne sukari na wabonga no buyi base na motsere no munyu na mboka na bebao na mabuku bulwa bwaga kwetwa kotsebo abana bakagalawa
20: na mayi wandeke yono na matutira nibya basi na matutira na mabundi wasinja uko ushona lyapse komoke kera wewe eshonge ndongendo basho Mungu usulaye chona chewe
17: tuka baminyisango ko yakambare nzegereria Jean akabya iyo maniru wo buhani bukulu obwe copet le grenier ine katulongo ko beno bereho omukati kemibiri eyo chigona kino chabrisinga erikola omukatikati ke chitunga ikimwakimaya akabanga kano akabirikira abandi bandu boshi eribibangana sha hambanamo ne chigona kino echekopeke le grenier
3: mutu kale baya akitolere omukatike kama decision tuli maya omukopeke le grenier eritolere ne tutona renderera bandu abo ntuka aho situli atimba abana baliyo kabisa balaire kubuwa tiche kwa bandugoshi. Ndinga ya muhanganiriwe chitunga che kopeka agropasi le grenie. Haba ndo yitu wetu konti mukatike kopeke hii antuka ase. Mure ere shabeka nere weka au kwa vutuka watukumbe watuka nene shukashi. Nere vya amaendalewe umuyi ini abia mukatike rivya hori ya bandugoshi.
17: Chugu minjisengo ko ekopeke le grenie. Ikabandika umumuyi owe botembo okwa vinise muriki hakuhi na rirango ere katedral bano ebakabekera abando balubwere na ribabweka libakana tashe wetiki umumibiri eyobuleme retrunga na bando abakai kusakusera. Echisedamo chabukino muka chikumuyi owe botembo koyo mu makalo mukabira nze kwe imakile. Mwatu gire oko tukutuku omochiro chambulo mwira ngweri rimatania.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mbusa Birikundi Yeremia ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kabuo Muhabi Suzani. Kifo kilimupata pa Komanda usiku wa kuamkia siku ya 4 tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku chache. Mazishi ilifanyika pa Komanda jana tarehe 10 na ilikuwa kwa saa za jioni. Habari fikie sokulu yake Reverend Kambale Muhabi Samso Panzia Panda Musumira, Pastor Kiakimwa Maulu Uria Pakase Sabutembo, Jamaka kule Maulu Etienne Pakatwa Ngambo, na Papa Katuba Birikundi Morise pa Kanyangungu Butembo. Habari fikie Papa Paluku Birikundi Ojeni pa Bulambo Isare, Papa Kambale Muisa Simon pa Bulumbi, Papa Kakule Muhabi Yosia pa Kitulu, Papa Katembo Muhabi Obadi pa Kitulu. Ifikie Papa Ndungo Lutre ya Aron anayepatikana pa Mitro ya Nzia Panda, Papa Mumbere Kaharire Delfin na Kambale Kaharire wote pa Butembo, jamaa Simisi mahali pote inapopatikana. Kilio kinaendeshwa kwa sokulu yake Kambale Muhabi Samso Panzia Panda Musumira, na wanajulisha kwamba leo samahani, kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, misa mafariji itafanyika Panzia Panda Musumira na saa 3 asubuhi. Kahindo Lutre ya Damezo na Katembo Virikundi Donasie ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Muhabi Suzani. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Muasu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kambale Muasu Bertrand. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiondo baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie wa Sœur de la Sainte Famille, pia fikie Papa Florent akiwa pabeni. Habari fikie Mama Pascaline Pamuseya Reza akiwa pabeni. Ifikie pia jamaa yote ya Kaundo, jamaa ya Kanda, jamaa ya Kaucha. Pia ifikie jamaa yote ya Kichobola inopatikana pa Bukere Kisunga, Wasero Blate de la Somption na jamaa ya Nzero pa Oicha, wote wa jamaa mahali pote wanapopatikana. Programe wanajulisha kwamba programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Muasu ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kambale Muasu Bertrand. Na jamaa ya Kastereka Muria Changwa, jamaa Kastereka Muria Changwa Savana Jalui ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao pia baba wao Mumbere Mwari cha Jimi. Kifo kilitokea kubarabara Mambasa Nyanya tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Muria Changwa mahali napokuwa pabeni, pagoma, pa Oicha, pa Matembe, pa Kinjasa, pa Lubumbashi, pia pa Nyanya, pa Butembo na pa Bunia. Ifikie marafiki wa Papa Savana, pia ifikie wanane wote na wako wa jamaa. Programu inapangwa hivi. Siku ya 6 kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu, mazishi tafanyika huko Nyanya, na jamaa pa Butembo wataungana na wale ambao watahudhuria mazishi pa Nyanya, na misa itasomwa kunako parokia Karimbu Tche pa Butembo. Itaanza na saa 6 kamili. Jamaa inashukuru kila mmoja ambaye anaendelea kuwafariji kwa namna mbalimbali. Muzidi kutenda mema bila kuchoka. Muzidi kutenda mema bila kuchoka. Someni kitabu kia Wagalatia kipindi kia 6 mustari wa 9. Kastereka Muria Changwa Savana ni yeye ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu na baba wao Mumbere Mwalisa Jimmy.
La famille Kasereka Mwaritsa Savana, à la profonde douleur d'annoncer aux amis connaissances la nouvelle du décès de leur fils, frère et père, Mumbere Mwaritsa Jimmy. Décès survenu au Trosso Ipulu, route Mambasa Nyanya, le 9 septembre 2026. Que cette triste nouvelle parvienne à la famille Muriatangwa, partout où elle se trouve, à Oicha, à Goma, Beni, Matembe, Kinshasa, Lubumbashi, Mambasa Nyanya, Bunia. Tous les amis de Papa Savana, ainsi que la belle famille de Papa Savana, Papa Bia Rebecca. Programme des obsèques. Samedi 12 septembre 2026, l'enterrement aura lieu à Nyanya. Pour accompagner les cérémonies funéraires, une messe de requiem sera dite au secteur catholique de Karimbuche à Butembo pour la famille qui est à Butembo. La messe aura lieu à partir de 12 heures. La famille remercie d'avance tous ceux-là qui, de près ou de loin, remercie sincèrement tous ceux qui se joignent à elle et leur présence par la prière et ceux qui l'accompagnent depuis le décès de leur fils, Mumbere Mwaritsa. Le décès se tient à la résidence de Papa Kasereka Muriatangwa Savana à Karimbuche. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Et lisez le livre de Galates 6, chapitre 9. La famille Kasereka Mwaritsa Savana a signé ce communiqué, annonçant le décès de leur fils Mumbere Mwaritsa Jimmy. Jamaa ya Idi Amini inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Masika Asumani Divine. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali Fepsi baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa na marafiki mahali pote wanapopatikana. Programu inapangwa hivi. Kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, saa 3 kamili, misa itafanyika kunako parokia Kiabuiri. Na saa 4 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi na kuelekezwa pa Musienene Ngombe ambako mazishi itafanyika. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi kwa Papa Idi Amin Paselile Musuburia chini ya procure. Ni jamaa ya Idi Amin imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Masika Asumani Divine. Na sikitiko kubwa, jamaa ya Mustangi Pakiondo Katiri inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahambu Magnifique. Kahambu Magnifique Brigitte alikuwa mtoto wa Kakule Maulu Elisha. Kifo kilitokea kwa hospitali kubwa ya Kiondo tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie Papa Saba Ernest akiwa pamungamba. Ndugu Kambesa Pabiakato Melekitohia na Shanga Anete pa Butembo. Habari fikie Shanga Josephine Pabeni Malepe, jamaa yote ya Baru Kasonia pa Butembo. Pia ifikie jamaa yote ifikie Association de Tenancier de Pharmacie pa Ituri. Habari fikie jamaa yote pa Butembo Avenue Lubero namba 32. Pia ifikie corps professoral ya Institut Mahudhurio pa Butembo, Association Atamove Section Kiondo Parking DGI pale Katiri. Pia ifikie marafiki wote mahali wanapokuwa. Programu ya mazishi ni siku ya Yenga tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kiondo. Saa 4 mpaka saa 5 ibada ya mazishi itafanyika nyumbani. Saa 6 mazishi itafanyika pa Kiatenga kushamba la familia. Na saa 7 kamili ndugu na marafiki watafarishiana nyumbani pa Kinya Tsikatiri. Kwa niaba ya jamaa Nzanzu Michele, Nzangi Michele na Kasereka Maulu wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo,
cha ndugu Kakule Maulu Elisha.

Na jamaa ya Kisando inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki, pia watu wenye kujua jamaa ya Kisando, ya kwamba mamake Akimwa Kirihazeferine hayuko tena duniani tangu tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Ngitsi ya Bundu, jamaa Ngitsi ya Bundu Sarabai, na jamaa ya Shirika wengine wote pa Butembo, jamaa Yosia Kisande na Mbasu Kisande pa Buyinga, jamaa yote ya Oripa pa Peregese. Habari fikie jamaa ya Kakule Ngaria pa Kasindi, pia fikie jamaa yote ya Maringo Kisende inopatikana pa Luotu. Habari fikie jamaa ya Katungu Ngaria inopatikana pa Uganda, pia fikie jamaa ya Munanwe wake Marco Kahongia pa Kadungu. Habari fikie jamaa yote ya Mambua, jamaa ya Mambua na samahani. Habari fikie jamaa yote pa Mambua, pa Mangureji, pa Nanzia Panda, pa Lukando, pia fikie Sebeka Mambua na Buhaka. Habari fikie jamaa yote pa Bulambo, pa Kakuka Kakonze, pa Burusi na pa Kiondo. Wachira wote pia ifikie wamama wote wenye kwenda kusoko ya Kabasha. Wajua kwamba mama Kiriha Zeferine hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika kesho siku ya 6 pa Burusi na saa 6 kamili mchana. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu, makesha itafanyika nyumbani pa Marera, yulu ya masomo ya Kibendelwa Petit Genie. Kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali Anglican. Saa 2 na nusu safari kuelekeza mwili pa Burusi. Saa 5 mpaka saa 6 ibada ya mafariji itafanyika, na saa 6 na nusu mazishi itafanyika pa Burusi. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Marera kuendelea kufarijiana. Mbusa Matungu Kisando ni yeye ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Kiakimwa Kirihazi Ferine. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Katende Murewa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabira Bahamwiti Stefani. Alikuwa mke wa Papa Kamate Katende Teo. Mama Kavira Kahamwiti Stefani alifariki tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Bulema. Habari ifikie jamaa yote ya Angela pa Butembo, pa Lubero, pa Mangurejipa. Jamaa ya Murewa inopatikana pa Butembo, jamaa yote ya Mutsere, jamaa Mutsere pa Butembo. Pia ifikie jamaa ya Makelele pa Kasongomi, wakaji wote wa Lwero Masinji wakwe na wananyo wote wa jamaa ya Murewa na Mutsere. Pia fikie wote waliofahamu mama Kavira Bahamwiti Stefani, watambua kwamba hayuko tena. Mazishi tafanyika kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao paviango Ndelea, na itakuwa baada ya misa ambayo itasoma kunako parokia Steki Zito ya Bulema na saa 3 kamili. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake chini ya parokia Burema. Kwa niaba ya jamaa Kambale Vindusi Vyolodeo na Katembo Vindusi Vyolo Estashi wameweka sahihi, wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Kavira Bahamwiti Stefani. Na jamaa ya Kimbasa, jamaa Kimbasa Kisambo pa Avenue Lubwe namba 56 ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Kahambu Charlotte Mburi. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa yote, jamaa yote na marafiki wote wa Kimbasa Kisambo pa Butembo. Jamaa yote pa Kiondo Vayana wako na wanani wa jamaa. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Mazishi ilifanyika pa Vayana. Ni jamaa ya Kimbasa Kisambo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha dada Kahambu Charlotte Mburi. Jamaa ya Kambale Kimuhadifu inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa
habari ya kifo cha mtoto wake pia mjukuu wao Kahindo Kimuha Graciela. Kifo kilitokea na saa 11:30 jana tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kimuha pa Malonge na pa, na jamaa yote pale Vustambu. Pia fikie jamaa yote ya Kasembe Yecha pangeleza Kitaba. Ifikie jamaa ya Noeli pa Msenene, jamaa Benoa Mukulu pa Ocha na jamaa ya Sia jamaa Siata Hiri. Habari fikie wote wanaomjua Kambale Kavalia Sirile wa Karte Buinyole Selule Mondo namba 67. Wajua kwamba mtoto wake hayuko tena duniani. Programu ya mazishi ni kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Misa itasomwa kusebe kanzi ya panda pa Msenene. Papa Difo, Kasereka Kabalia Erike na Kahindo, samahani, Kasereka Kabalia Erike na Papa Difo ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Kimuha Graciela. Jamaa ya Martin Sia Uswa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Gervais Sia Uswa. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali Horizon. Habari ifikie jamaa yote ya Kivu, jamaa yote ya Kivumbi inopatikana pa Kasomero. Pia ifikie jamaa Kausa Bodwe na jamaa Kosmase Pavungi. Mari Anyese Panzenga Mutwanga, habari ni kwa jamaa Vitale Paveni du Sandre. Pia ifikie mama Koleta akiwa Pakiala na ifikie wote wanaozisha yuze kunako soko kubwa ya Butembo. Programme wanajulisha kwamba misa ilifanyika leo kunako sekteri ya Butege na saine kamili. Kisha misa mwili ulielekezwa kwa makao ya mwisho Pavukange Rute Katambi. Kwa niaba ya jamaa Papa Bruno Sia Uswa na Mbusa Emanuele pamoja na Sia Uswa Siprie ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha Papa Gervais Sia Uswa. Jamaa ya Jano Musai na Musai Kimoya wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Ndebo Katembo Musai. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa Jumatatu. Habari fikie jamaa ya Musai Mutsam, jamaa Musai Mutsambene pa Marende. Pia fikie jamaa Tenga Manzekele pa Vesi kilometre Mambasa, jamaa Manzekele pa Byambwe. Pia jamaa yote ya Honorable Kiavoroa pa Butembo, jamaa Kasinziro Sirili pa Busenzera Katulu, wengine wote wa jamaa na jamaa yote ya Lusenge Giyome pa Butsundu. Programu ya mazishi makesha itafanyika nyumbani kwa Papa Jano Musai leo siku ya 5. Kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, misa ya mafariji itafanyika kunako sekteri Katia baraza Mususa na saa 3. Mazishi itafanyika pa Kirao Marende na saa 6 kamili. Saa 8 ndugu na marafiki watarudi pa Katia kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Papa Jano Musai na Musai Kimoya wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Ndebo Katembo Musai. Jamaa ya Papa de Dieu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Masika cha Usiku Delina. Wanajulisha kwamba mama Masika cha Usiku Delina hayuko tena duniani. Kifo alifariki tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa Rimete Palubebe Isangyo, pia fikie jamaa ya Marco Palubebe Papa Fere kuna ku galeri Lichomoya ende vile jamaa ya Kite Paluotu. Pia fikie Papa Kanisusi Pavuhika, yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi tafanyika pa Rivate kesho siku ya 6 baada ya kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Anglican. Ni jamaa Papa de Dieu na mama Rimete wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika cha Usiku Delina. Muisa Kisando Sokomeka anayejulikana pia kwa jina la Bakoko Mukobi
alikuwa miongoni mwa wafanyakazi wane wa shirika ya kibinafsi waliotekwa nyara tarehe 19 Julai mwaka uliopita kwenye barabara Mahagi Bunia mkoani Ituri. Walikuwa katika kazi ya kuwafikishia msaada watu waliokimbia makazi zao kutokana na hali ya vita. Baada ya zaidi ya mwaka moja wa kusubiri mabaki ya Muista na wenzake walipatikana katika kaburi la pamoja huko Inga Barriere, karibu na kilomita 45 kutoka Bunia. Mili yao tayari imefikishwa pa Butembo. Kwa familia Sokomeka, ni mwisho wa kipindi kirefu cha kusubiri, lakini pia ni mwanzo wa maombolezo ya kweli. Ratiba ya mazishi. Siku ya tano leo kutakuwa makesha nyumbani, na kesho siku ya posho saa 3 mpaka saa 4 ibada ya mazishi itafanyika parukiani Masuri pa Winongo. Na saa 4 mpaka saa 9 mwili utashindikizwa kwa makao yake ya mwisho pa Kasongwere Kiaswa Kibwe, barabara ya Kiondo. Muista Kisando Sokomeka, mwana wa Krusta Kalemba, alikuwa mtoto wa Krusta Kalemba, apumzike kwa amani. Kwa niaba ya chama, Pastor Jacques Scobo Kalemba na George Kisando Sokomeka wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muista Kisando Sokomeka, ambaye mabaki ya mwili wake umepatikana sasa, umefikishwa pa Butembo na mazishi tafanyika kesho siku ya 6. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Katiri inatoa shukrani kwa watu wote waliowaunga mkono kwa namna mbalimbali wakati walipompoteza baba wao Kambale Katiri Deogracias pale kwa Vinyonge. Jamaa imejulisha kwamba wamerudi, wamefika pa Butembo, inaandaa kuomba misa ya pumziko ya roho ya marehemu siku ya Mungu ijayo tarehe 13 Septemba mwaka huu tunao. Ndugu na marafiki watakaa wote kwa radiologi wa Matanda Kambere Katiri Roger Pavulumbi ni chini ya ropo Kengina. Tuzidi kuombea baba ambaye amebaki. Samahani, tuzidi kuombea baba wetu na tunasema karibu kwa wote. Kwa niaba ya chama, Kambere Katiri Roger ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya Murimiru na jamaa ya Kakese wanatangazia wasoki wote wakakuka na isoko walionunua mashamba kwa mikono ya Muhindo Ladislas Kabatawa, Muhindo Musalambi Kabatawa na Kambere Kingari. Wote wanalikwa kuzuria mkutano tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kesho pakakuka na saa 2 asubuhi. Pia wanalika wote ambao walinunua mashamba kwa mikono ya ndugu Kakese, Murimiru, Muhindo Ladislas, Muhindo Musalambi na Kambere. Nini wote, jamaa ya Murimiru na Kakese inawaalika wote mufike kuzuria mkutano kesho na saa 2 asubuhi pakakuka. Yule atakayozarau mwito huu asishangae kupoteza shamba au parcele yake. Ni jamaa Murimiru na jamaa Kakese wameweka sahihi. L'Institut Supérieur d'Études Agronomiques, Vétérinaires et Forestières de Butembo, ISAVF Butembo en sigle, porte à la connaissance des anciens nouveaux diplômés d'État ainsi que des détenteurs de diplômes équivalents au diplôme d'État, sans oublier tous les anciens diplômés de l'ISAVF de niveau L3, que les inscriptions ont déjà débuté pour l'année académique 2026-2027 au premier et au deuxième cycle. Venez prendre votre inscription dans l'une des mentions ou orientations ci-après. Programme de licence, trois filières sont organisées. Agronomie générale, agro-vétérinaire, eau et forêt. Au niveau du master, deux filières sont organisées. L'agronomie générale,
l'environnement et le développement durable. Les inscriptions se font tous les jours ouvrables de 8h30 à 16h à ces adresses. À Paritora Central de l'ICAVF Butembo, dans les bâtiments administratifs et sur au numéro 76 avenue Goma, cellule vétérinaire, quartier Biondi, à commune Kimemi. À Paritora Auxiliaire, au bureau de la section, à Kiambou, non loin du bureau de la PNC Kiambou. Choisir l'ICAVF Butembo, c'est opter pour une formation compétitive et de bonne qualité qui vous permettra de contribuer au développement de notre pays, la RD Congo, à lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et le déséquilibre éco-climatique. L'ICAVF Butembo est une institution publique de l'État agréée depuis sa création en 1993. Vous êtes les bienvenus à l'ICAVF Butembo. Le secrétaire général académique à l'intérim, Dr. Ebere Mombalungi-Ngojan, a signé ce communiqué. L'Institut Bunyuka Saint-Joseph continue à inscrire les élèves dans toutes les classes de l'éducation de base et des options suivantes. Vétérinaire, agriculture générale, pédagogie générale, commerciale et gestion, excepté les quatrièmes années. L'Institut vous offre un enseignement naturel bien adapté pour la formation des jeunes et un internat bien équipé et espacé pour les jeunes filles. Pour plus d'informations, contactez le numéro suivant 09 77 08 14 81. 09 77 08 14 81. La sœur préfète de l'Institut, c'est Joseph, et sœur Katungu Siba Kwiributwa a signé ce communiqué. C'est là que nous bouclons ce carnet de communiqués présenté par Cécile Kachanula. Rumias Fataki assure la mise en onde. Nous disons merci à lui. Nous vous remercions aussi de l'avoir écouté. Excellente soirée, accompagnée des programmes de la radio Moto Butembo Beni.

0: Haudin. Moto Haudin, yes, Singawi.
1: Kuti batunga abanyamwame mwamabesebana wahe eyo muri eyo ture no butseme bunene kundi tunashi ngoko muri kanda ma 1000 abantu abatuhurikirire omwologolo eria munawire omulenge gono yo muli mwa mumbere Mrs. Jackson moyeha inje na masanga shakana ya nawu omwologolo eria munawire kundi rikiye katunda biri tuli iracho ye metse yetu achende chetu kutuka wanza chotutia Bino ni mara ya uyari mbero katukwama, tukabaneka okuredio yenu, okatambinga kana kano. Na chifurisha kana ya hanoe miati ya politike, bahuri kiriba tubanzwa, tukasha kana ya hanoe mwati, owe biashara, okuhusu omoto wetu, owe haujini, omoto owanga kuwa teacher, omobia hore kuwa wu. Omoto owanga rekeo na uwa hula momolo momomuyi, omoto owaka reka, abandubu shabati ndiyo misisa, ya palose, averevoga. Nariyo achende chino tokata kacho hano tokega kundo oburi mwati woshi ne karase oburi mwati woshi niega nero chikate mesaya aso mwalimu akisa ya bandu nero ukafanya e aplikasyo abandu ba ya troka ikaliwa bote mekotsebo nero chikale kwa sunga enataka katambinga kana kanu tukashiga nga tuangalua omuhari yotu le motote tuhiko muhari eribe tunganayendo kumoto owe haujini yotu kashiga munabwire yotu kabia tukiga oporichiro eche munabwire okatambinga kana kanu okoredio enu bauri kiriba tubanzo batu ya babuya yuka rondomulu meka yendo korina nyibiri kirema mulu muamumbere Mrs. Jackson yemo yeha kupaka nyibiri kirabatia njenga heka ichinywa njenga heka omutso njenga hekera olore melo mezo palos nga shakania nawo kula bakutsebu okula bira moto wetu owe haujini bauri kiriri batu banzo batu ya babu ya nyina shingo kwa unga nabia nebiri tubulia iwa na 200 kiraka sms esu watu veri kiriye iwa 200 kiraka sms oko 0 nefuno nanset vesenge 0338 Kuti 082-305-34-38 Eo kande tusonga. Ehe, bauri kiririba trobanzo bate ya baboya. Ndeche ndeche ro kande franabia hanutu kashakania nenyu. Nariyo abatu hambiro moriru na abataba na muisa waretu kwama tukandi bebucha cheke echo tuakana yako. Mutu wakania tuatu ute somo ikajete komare isi dalavi. Sichotobe tukakania kwa batahe. Tote koma reisir dalavi. Omundu wanga tokate. Koma duaji reisir. Purukene ule moto wa haujini. Na nga toka nyetre mishisa. Na inanamata yendo kumoto owe haujini. Nero mtu wama chifranza uti reisir dalavi. Se entendre les objectifs qui compte vraiment pour vous. Kusudi utoke. Erebe na uunga nawe mwima uko hapo. Avari ya toko mumaisha. Iba ngana ule moto wa haujini. Tutekombo watu kuwa yifikse ama objective na rewa atendrewo. Ute lengo langu linafika ukomoni. Yoria retroka. Owe lengo itali hiku ukomoni. Oya kabeshe itatroka. Nere muna banyete hari ya vendro. Ebyo wangagende raku. Iwagende raku. Kusudi lengo lako lifike ukomoni. Abo akabwe chiswahili batia. Nere muna bundeche kwanza ni iwa buka yiburi ya mabu ulio, kumbe hau uri wikala, niriwa yiburi yiburi ya rogotre, koma construir e pla de resit congrete. Nanga himba nyete, e pla yaye, eye ribe nangana troka, kandre ibi agararera, tutini yiburi ya. Eri mundu kamiri, akikalimia yiburi ya. Tutia chaka vere, tutile elaboratio de pla e la premier clé du succès de la réussite utari apanga wote ngande kona chino tiro fulani sore troka lakini wamavera kaneva iwa elabore iwa panga uti mwaka Mungu nimepanga ichi tukayiko kwa December kumbwa yendo kwa moto wechi owe hauchini muna kuburinde chaka sato ndi la route de la réussite e pavé de chèque. Isu wabu tembino kande shabuka abu shingo kwa bavere troka. Si wabuka waza utembino abu shingo kwa bavere troka.
2: Moba taba na magumu. Mwana bebe tagenda ka. Lakini moba ye kasa kusudi. Valabe o mama huwajo. Muka shabu wana chende vana betu tino aprene de vos erer. Itwa niga ama kosa wawuri ya kola awali ya rakiwa talu kwa kochendo kumbe kabia vya fundisho o kwewe. Kundi please uleta luko kochendo nario ama harari ya yo akakuwa tikaya washa reprandi le chendo washa wanzacho buhia buhia kundi unesho hawa tendera solisha labaho chitia chitia omroja ya tendera ukako mpokota hanumu na yetenera ukamenya ukanda yanda hawote nirubika kuwa tikaya eo nganato kareba sula wewe wewe mauri kiriba trobanzo bata ya babuya mtu wakani ya miyate menje mauri kiriba trobanzo ngabi kuwa echikuhi eche vyo tuwakana ya omo chiro echalaba lakini kuwa aho tuchetre muna wire tuote somo nyehya nyehya ayo tukandre kuwa muna wire mero embere tuengero masomo yetu eno gende bitibaboro fundi mitambo unyirire utute keraha kapibilisite ketu wako tunamumera matandre nario tukare nyanga tomasha labira okocha hie ete na kwa batra ingo tuwen
3: ifewe ira vosi tu sabiru

0: workout.
1: Bas, itulabe sata. Nariyo, munebretu hote fundisho kandrenyi ya nyi. Ikavi anga, nga yama endelesha, yoto wa mabu wa munabuire. Nero, fundisho ya tuanyi ya nyi ya batahe, ba tukaronda, tukandisoma kushama fungula ama watanu, ama fungula watanu, au erebia unga natoka. Lusenge, kle, esasiel. Donga, ama fungula ne manene, o banduba katu mikisaye kusudi batoke. Lakini ya munebretu kandiga, okusenge kle, esasiel, de la réussite. Chotu kandiga munawiri. Mauri kiriga tovanzo, munebretu kandiga ifunza oko mafungula awatano. Au eretoka. Kusuri ningiro mnyumberia, kumbe na yiro kolufungura, olonga ningiro mchifuri, narwe ningira. Kusuri nihiki oko chindru, echiro mnyumba chiria, kundi chifuri chichingire, kumbe na vano lufungura, nihike kucho. Enyumba yotu kacha kechengularia wa maisha wetu. Nira maisha wetu waria muni ya kandro kakao luamu pichipichi haujini. Konga kwa merera. Neruhania mafungula awatanu. Awotu kandiga muna wire kusudi njihiko kupichipichi haujini. Eiri umunyumberi ya. Enyumberi ya jichingire. Enyumberi ya kuliarehere. Enyumberi ya kulichifuri. Lakini muni ya kandro konga kwa mereramu. Akao luamu motowe haujini. Nero tukandiga oko mafungula awatano awakindi kuwa ticha kusudi wike kuko. Kwa mabe hambago baba mama kesho utatembea kumoto ya haujini. Ne mafungula ni atano senge kile. A mafungula awatano ayuno ngali ngini sayawo ne minu yitano.

eirio kobiala eminu ita nweno ika ye mifache tore niriye chiringa niriye di chiringa icha yomobuno omucha mahula mo chitore omunwe mo mo chirite linga chitore omunwe mo mangana linga chitore kutata rute ripima teripima eminu ita nweno ye ika usengume ye hiko komundo inia wahese ambe muka kamu hesa mojo nungi muka karinge minu yigae eyitano eminu sato shirita linga ngume eminu sato shirita linga chitrore tucheka esi chandiri ya nga chitrore narubu na bura tukia mafungula watano awakato tuwala tudrua omonyumba ayo tukaya ndamu pichipichi yika olo hamu haujini eche kwanza avuar inivizio orone lufungora olwe kwanza ute vizio ute utetarige kenja cha yao so wanga yuro moto ya haujini hii ni fungulo ya kwanza definir a bit précis et savoir exactement où lo suhete ale wanzire wa ya hage nina siku une wanzire wa ulo moto ya haujini yoho wanzire eske unene vizio ya clair kusudu wiko kwa moto ya haujini esiku kani kala iwa fikiri yenja cha yao iwa waza wote vengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu pretende faire demain olone lufungura olwe kwanza olo wika le uibula yote e vizio iwa fikiri yenja cha yao iwa waza wote vengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu pretende faire demain olone lufungura olwe kwanza olo wika le uibula yote e vizio iwa fikiri yenja cha yao iwa waza wote vengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu pretende faire demain olo nilufungura olo kwanza olo wika le uibula yote e vizio iwa fikiri yenja cha yao iwa waza wote vengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu pretende faire demain olo nilufungura olo kwanza olo wika le uibula yote e vizio iwa fikiri yenja cha yao iwa waza wote vengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu pretende faire demain olo nilufungura olo kwanza olo wika le uibula yote e vizio iwa fikiri yenja cha yao iwa waza wote vengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu pretende faire demain olo nilufungura olo kwanza olo wika le uibula yote e vizio iwa fikiri yenja cha yao iwa waza wote vengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu pretende faire demain olo nilufungura olo kwanza olo wika le uibula yote e vizio iwa fikiri yenja cha yao iwa waza wote vengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu pretende faire demain olo nilufungura olo kwanza olo wika le uibula yote e vizio iwa fikiri yenja cha yao iwa waza wote vengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu pretende faire demain olo nilufungura olo kwanza olo wika le uibula yote e vizio iwa fikiri yenja cha yao iwa waza wote vengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu pretende faire demain olo nilufungura olo kwanza olo wika le uibula yote e vizio iwa fikiri yenja cha yao iwa waza wote vengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu pretende faire demain olo nilufungura olo kwanza olo wika le uibula yote e vizio iwa fikiri yenja cha yao iwa waza wote vengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu pretende faire demain olo nilufungura olo kwanza olo wika le uibula yote e vizio iwa fikiri yenja cha yao iwa waza wote vengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu pretende faire demain olo nilufungura olo kwanza olo wika le uibula yote e vizio iwa fikiri yenja cha yao iwa waza wote vengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu pretende faire